Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Həmişə olduğu kimi bu gün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramını saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Saat 15:15-də konsert proqramı. Saat 16:00-da yaddaş səhifələri verilişində Firuz Mustafanın Dəniz Köçü əsəri vərəqlənəcək. 16:20-də konsert proqramı. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoret proqramı 18:10-da efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Əziz balacalar, sizi saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda eşidəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırası ilə tanış olduz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Və yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 6 fevral 1920-ci il, 25-ci nömrə. Nazirliklərdə Azərbaycan Xariciyyə Nazirliyi xəbər verir ki, nazir həftədə 2 dəfə. Nazirliklərdə Azərbaycan Xariciyyə Nazirliyi xəbər verir ki, nazir həftədə 2 dəfə, bazar və çarşənbə günləri saat 12-dən 2-yə kimi əhalini qəbul edir. Parlament komissiyonlarında Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin Maliyyə və Büdcə Komissiyonu

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının

0: Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəlişanıdır.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Radio Google.
2: Katex kəndi. Katex kəndi Azərbaycanın şimal-qərbində.

Balakən rayonunda yerləşən ən böyük və qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Kənd Balakən və Zaqatala rayonlarının sərhədində, Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşir. Katex kəndi Balakən rayon mərkəzindən təxminən 14 kilometr məsafədə, Xaldan Balakən magistral yolu üzərindədir. Kənd 17-ci əsrdə Cənubi Dağıstandan gəlmiş avarların Katex adlanan yerdə məskunlaşması nəticəsində yaranıb. Ərazi adını buradan axan Katex çayının adından alıb. Katex sözünün avar dilində çay kənarında yerləşən məkan mənası verdiyi deyilir. Katex Balakən rayonunun ən çox əhalisi olan yaşayış məntəqələrindən biridir. Əhalisi 8000 nəfərdən çoxdur. Katex kəndi zəngin tarix irsi ilə tanınır. Burada 5-ci əsrə aid olan Katex məbədi, Alban

0: və 1912-ci ilə aid məscidlər, həmçinin üzərində qədim piktoqramlar olan mədrəsə divarları aşkar edilib. Azərbaycanın ən hündür və ən bolsulu şəlalələrindən biri olan Katexçay şəlaləsi burada yerləşir. Şəlalə Zaqatala qorunun ərazisində, meşənin dərinliyindədir və turistlərin ən çox ziyarət etdiyi təbiət abidəsidir.
1: Danışır Bakı
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi öz işinə başladı. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır. Mən indi istəyirəm sizə rejissorlarımızı təqdim edeyim. Kamran Nadiroğlu və Fərid Məmmədovdur. Kim bizi harda necə dinləyirsə, yaxşı eləyirsiniz. Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz olaraq sizin üçün yayımlanır və bizim bir missiyamız var. O da dinləyici məmnuniyyəti. Biz başladıq.

0: hava məlumatı.
1: Belə deyirlər ki, payız sabahı verilən salamda xəzanın səsi yaxşın damlaları və yaxud da torpaq qoxusunu hiss etmək olur. Yəni, təbiətin harmoniyası insanların əhvalında bir növ əks olunur. Paytaxt Bakıdan salamlayırıq sizi və o torpağın qoxusunu yağış yağanda daha yaxşı hiss etmək olur. Dünən yağış yağdı, bugün necə olacaq? Paytaxtımızda yağış olmayacaq Bakıda, amma regionlarımızda olacaq. Daha ətraflı indi sizə deyəcəm. Bakıda Abşeron yarımadasında bugün hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, amma dediyim kimi yağmursuz keçəcək. Bildirilir ki, ola bilsin ki, gündüz qısa müddətdə, yəni yağış yağsın, mülayim şimal qərb küləyi gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunsun. Havanın temperaturu isə gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə isə leysan xarakterli intensiv olacağı bildirilir və 30-u gündüz saatlarında yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi də ehtimal edilir. Havanın temperaturu isə gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq.

Məcburi keçkünlərin elektron bazasındakı məlumatların tam dəqiqləşdirilərək yenilənməsi tapşırılıb. Bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin yerli bölmə və nümayəndəliklərinin iştirakı ilə keçirilən regional idarəetmə və status şöbəsinin 2026-cı ilin 3-cü rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclasda bildirilib. O da qeyd olunub ki, tədbirdə qurumun yerli və bölmə və nümayəndəliklərinin rəhbərlərinə işin səmərəli qurulmasıdır. Fəaliyyətin günün tələblərinə uyğun təşkili istiqamətində zəruri tələb və tövsiyələr çatdırılıb. Mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının vacibliyi vurğulanıb. Məcburi köçkünlərin elektron bazasındakı məlumatların tam dəqiqləşdirilərək yenilənməsi tapşırılıb.

0: zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'de zeng et.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az. Sahipkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. 3W Kaspak.az. Sahipkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.

yeni çağırışlar və müasir yanaşmaların müzakirəsi, emosional balans, şüurlu qavrayış və rifahi dəstəkləyən təhsil mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübələrin bölüşülməsidir. Forum çərçivəsində professor Ziya Səlcuqla sual-cavab sessiyası da keçiriləcək və müzakirələr zamanı təhsildə yüksək nəticə gözləntisi ilə şagird rifahı arasında balansın qurulması, şüurlu düşünmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində müzakirələr gedəcək.

0: də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə bugün səhər saatlarında paytaxtın Qaradağ rayonundan yola salınıb. Beləliklə, növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdır. Geri qayıdanlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 30 sentyabr 2020-ci il, 44 günlük vətən müharibəsinin 4-cü günü Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirib. Döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin komandir məntəqəsi çoxsaylı hərbi texnikası məhv edilib. Düşmənin 4-cü dağ atıcı alayının da darmadağın edildiyi bildirilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri isə həmin gün Göranboy, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Mülki infrastruktura ziyan dəyib, xəsarət alanlar olub. Düşmənin atdığı raketlərdən biri Ordubad rayonu ərazisinə düşüb. Xoşbəxtlikdən raket partlamayıb, xəsarət alan olmayıb. Ali Baş Komandan İlham Əliyev mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunan yaralı hərbiçilərlə görüşüb və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edəcəyini bəyan edib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Azərbaycanı ölkəsinin qonşuluq siyasətində xüsusi yer tutan dövlətlərdən biri kimi qiymətləndirib. Pezeşkiyan bu fikirləri Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevlə görüşündə səsləndirib. Pezeşkiyan avtomobil, hava və dəmir yolu bağlantılarının genişləndirilməsinin iki ölkə arasında əməkdaşlığa töhfə verəcəyini bildirib. Şahin Mustafayev isə Azərbaycanın İranla münasibətləri daha da

İraq hava yollarına İrana uçuşlar üçün sanksiyalardan istisna tətbiq edib. Uçuşların oktyabrda Nəcəf Beynəlxalq Hava Limanından bərpası gözlənilir. İcazə İranlı zəvvarların daşınmasına şamil olunur. Uçuşlar yalnız Nəcəf Hava Limanından həyata keçiriləcək və müəyyən məhdudiyyətlərlə yerinə yetiriləcək. Qeyd edək ki, Nəcəf Hava Limanı ötən həftənin sonunda İran aviaşirkətlərinin uçuşlarını dayandırıb. ABŞ Kubaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirərək ölkənin maliyyə əməliyyatlarına, o cümlədən özəl sektora dair yeni məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Kuba təhlükəsizlik strukturları ilə əlaqəli qurumlarla maliyyə əməliyyatları qadağan edilib. Bundan əlavə, ABŞ banklarının Kuba ilə bağlı müəyyən dollar ödənişlərini emal etməsinə və Kuba vətəndaşlarının özəl sahibkar kimi hesablar açmasına imkan verən əvvəlki icazələr ləğv olunub. Yeni məhdudiyyətlər ABŞ vətəndaşlarının Kubaya bəzi səfərləri, o cümlədən mədəni mübadilə proqramları və peşəkar tədbirlərlə bağlı qaydaları da sərtləşdirir. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Kubaya qarşı ticarət embargosunu 2027-ci il sentyabrın 14-nə dək uzadıb. Qəzza sektorunda İsrail ordusunun son hücumları nəticəsində azı 8 nəfərin öldüyü bildirilir. Bu barədə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə sektorun şimalındakı köçkünlərin yerləşdiyi Həlavə düşərgəsinin atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər, Qəzza şəhər

başlanandan bəri münaqişə nəticəsində ölənlərin ümumi sayı isə 74.030-a, yaralananların sayı 175.980-ə çatıb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-25, Aran rayonlarında 25-29, dağlıq bölgələrdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Dostlar, bir daha salamlayaq sizi. Biz Gəl Səhərimin artıq ikinci saatına start verdik. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorlarımızı təqdim edirəm. Kamran Naydıroğlu və Fərid Məmmədovdur. Fərid Məmmədov sizə bizi, yəni YouTube-dan göstərir və siz Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da bizi izləyə bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Dinləmək üçün təbii ki, internet vasitəsilə, astv.az saytı vasitəsilə dinləyəcəksiniz. Amma YouTube platforması daha əlçatan edib, həm də bizi görə bilərsiniz. Əgər istəyirsinizsə, təbii ki, beləliklə başladıq. Yaxın bir saat ərzində sizə çatdıracağımız xəbərlər olacaq. Tüzalə Ağayevanın vaxtı ilə çox sevilən mahnısı, amma remake versiyasıdır. İşdək.

İdarə edənlərə xəbərdarlıq var. Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib, lakin təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələrinin sayının artması ciddi narahatlıq doğurur və buna görə də xəbərdarlıq bildirilib. Qeyd olunub ki, son bir ayda at arabalarının iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrində bir nəfər həyatını itirib, üç nəfər xəsarət alıb. Sentyabrın 22-sində Cəlilabad rayonunda sutkanın qaranlıq vaxtı minik avtomobili ilə at arabasının toqquşması nəticəsində arabada olan üç nəfər xəsarət alıb və sentyabrın 27-sində Bərdə rayonunda baş verən hadisədə isə arabaçı həyatını itirib. Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilir. At arabaları da ümumi istifadədə olan yollarda hərəkət etdikdə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun idarə olunmalıdır deyə xəbərdarlıqda vurğulanıb. Həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, qaydalara əsas

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM.
3: Danışır Bakı.
4: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
5: Əsrin yaşadı Azərbaycan radiosu. 100 il şərəfli, parlaq yol keçən milli radiomuz daim dinləyicilərinin qəlbinə yol tapıb, onların ruhuna toxunan bir dost, həmdəm olub. Bu illər ərzində milli radiomuz Azərbaycan ədəbi dilinin milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə böyük töhfələr verib. Radio həyatda ən sevimli sadiq həmdəmim olub. Əvvəlcə dinləyici, sonralar müsahib, nəhayət radio verilişi mərifi kimi həyatıma rəng qatıb, mənəm zənginləşdirib. Həyatımın 43 ili milli radiomuzla bağlıdır. Radio, televiziya jurnalisti kimi formalaşmağımda, tanınmağımda heç şübhəsiz ki, milli radiomuzun rolu əvəzsizdir. Əziz, sevimli radiom, yubileyin mübarək, səsiniz heç bir zaman tükənməsin, daha 100 illərə qədəm qoysun. Hələ uzun illər yol bələdçimiz olan milli radiomuzun peşəkar, fədakar əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm.
6: Əməkdar jurnalist Qafar Əskərzadə.

içi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində Türk dünyası dialoqları ortaq gələcək, ortaq baxış mövzusunda panel müzakirəsi keçirilir və Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədov tədbirə qatılıb. O, bu barədə özünün X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Tədbirdə Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ümumi tarixi və mədəni irsin qorunub saxlanılması, eləcə də gələcəyə dair ortaq baxışlar müzakirə edilib. Və bundan başqa, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabeliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında Daşkənddə qaynana tamaşası təqdim ediləcək. Bu barədə də yenə də məlumat verilib. Səfir bildirib ki, tamaşa Azərbaycan teatr və kino aktrisası Nəsibə Zeynalovanın 110 illik yubileyinə həsr olunacaq. Qeyd edək ki, tamaşa oktyabrın 8-i saat 18:00-da Mugimi adına Özbəkistan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında ödənişsiz nümayiş olunacaq.

Azərbaycanın xalq artisti Aygün Kazımovanın bir neçə mahnısı 40-lar layihəsində remake versiyada yeni sənətçilər tərəfindən səsləndirildi. Bu ifanı da Tom Riss seçdi, səsləndirdi. Mən indi bir xəbərə keçid alacağım. İnanıram ki, bu səyahət edənlərin ürəyincə olacaq. Azərbaycan Hava Yolları Turizm İşçiləri Günü münasibəti ilə sərnişinlərini Azərbaycanı daha yaxından kəşf etməyə və ölkə üzrə xüsusi təkliflərdən yararlanmağa dəvət edir. Bu barədə Azal məlumat verib. 29 sentyabr dünəndən başlanıb və 31 dekabr 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək kampaniya çərçivəsində sərnişinlər 2026-cı il ərzində yerinə yetirilmiş Azərbaycan Hava Yolları uçuşlarına aid minik talonlarını təqdim etməklə müxtəlif xidmətlər üzrə endirimlər əldə edə biləcəklər. Xüsusi təkliflər Bakı və regionlarda otellərdə gecələmədir, restorandır, sağlamlıqdır, fitness və əyləncə xidmətlərini əhatə edir. Kampaniya həmçinin Bakı üzrə ödənişsiz şəhər avtobus turundan oktyabrın 3-də isə bir sıra turizm məkanlarına ödənişsiz giriş imkanından yararlanmaqla şərait yaradır. Bu təşəbbüslə Azərbaycan Hava Yolları ölkə daxili turizmin təşviqinə töhfə verməyi və sərnişinlərinə uçuşdan sonra da əlavə imkanlar təqdim etməyi hədəfləyir. Təkliflərdən yararlanmaq üçün fiziki minik talonu təqdim olunmalıdır. Hər minik talonundan yalnız bir dəfə istifadə etmək mümkündür və istifadədən sonra talon tərəfdaş şirkət də saxlanılır. Elektron minik talonları qəbul edilmir. Qeyd edək ki, təkliflərin qüvvədə olduğu tarixlər və istifadə şərtləri xidmətə görə dəyişir.

Azərbaycanda U15 və U20 dünya çempionatına hazırlıq işləri yüksək səviyyədə aparılır. Bunu prezident İlham Əliyev, FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı gələn ay ölkədə ilk dəfə 15 yaşadakı oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşadakı kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirib. Azərbaycanın bu idman tədbirlərində iştirakının önəmini vurğulayan prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfə verəcəyinə ümid varlığını da ifadə edib. Və onu da qeyd edim ki, Gianni Infantino Bakıya gəlib. Bu səfərin məqsədi Bakıda oktyabrın son həftəsində keçiriləcək U15 dünya çempionatına hazırlıqlarla tanış olmaqdır. İlk dəfə olaraq Hövsanda, yəni inşa olunan meydançalara baxış keçirdim. Infantino bu məqsədlə qısa müddətdə istifadəyə hazırlanan 10 meydança ilə tanış olub. FIFA prezidentini təxminən 2 aya görülən işlər təəccübləndirib. Təşkilatı işlərin gedişindən məmnun qalan qonaq daha bir neçə görüş keçirdikdən sonra səfərini başa vuracaq. Hövsanda Infantinonu AFA rəsmiləri müşahidə ediblər. Bunu da deyim.

Dubayda ilk dəmir yolu stansiyası açılıb. Xəbər edəcəm, ümumiyyətlə dünya nəşrləri nədən yazılır? Bu rubrikaya keçid alaq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Etihad Rail Milli Dəmir Yolu Şəbəkəsinin Dubay şəhərində stansiyası açılıb. Bu hadisə Əbu Dabi, Dubay və Füceyra arasında deməli, bugünə planlaşdırılan sərnişin dəmir yolu əlaqəsinin istifadəyə verilməsinə bir gün əvvəl baş verib və onu da vurğulayım ki, stansiyanın açılış mərasimində deməli, vəzifəlilər çıxış eləyib. Komfort sinifli vaqonlara biletlərin qiyməti 39 dirhəmdən təxminən 11 ABŞ dollarıdır. Premium sinifli vaqonlara isə 109 dirhəmdən başlayır. Biletlərin qiyməti bu da təxminən 30 ABŞ dollarıdır. Və onu da vurğulayım ki, Dubaydakı Etihad Rail stansiyası dəmir yolu şəbəkəsi ilə metro arasında birbaşa keçidi təmin edir. Nol nəqliyyat sistemi ilə inteqrasiyası çərçivəsində sərnişinlər Etihad Rail qatarlarında metroda, tramvaylarda və avtobuslarda səfər etmək üçün vahid QR koddan istifadə edə biləcəklər. Və keçən il rekord həddə 34,8 milyon ölkə sakini və qonaq Türkiyədəki muzeyləri və digər mədəni irs obyektlərini ziyarət edərək xəzinəyə 7,3 milyard lirədən çox gəlir gətirib, təxminən 150 milyon dollar edir. Türkiyədə ümumiyyətlə muzeyləri ziyarət edənlərin sayı da rekord səviyyəyə çatıb. Bunu Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy deyib. Onun sözlərinə görə il ərzində ölkə muzeylərinə gələn lərin sayı təxminən 7%, gəlirlər isə 34% artıb. Türkiyənin nadir irsinə göstərilən maraq, mədəni turizmin stimullaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin səmərəliliyinin ən inandırıcı sübutudur, deyə nazir vurğulayıb və onu da bildirək ki, 2025-ci ildə Türkiyənin ən məşhur mədəni irs obyekti 2,5 milyondan çox yerli və xarici turistin ziyarət etdiyi İzmir vilayətindəki qədim Efes şəhəri olub. Sonrakı yerdə keçən 2,3 milyondan çox insanın ziyarət etdiyi qədim Hierapolis gəlir. Bu da Pamukkale-də yerləşir və ilk üçlüyü məşhur pəri bacalarının yerləşdiyi və hava şarları uçuşlarının olduğu Nevşehir vilayəti tamamlayır. Təxminən 1,2 milyon turist oranı ziyarət edib.

Hər 5 gün saat 8-dən 10-a qədər gəl səhərimi dinləyin. Oktyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə normadan bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bəzi ərazilərdə normadan bir qədər çox olacağı ehtimal olunur. Oktyabr ayının birinci 10 günlüyünün birinci yarısında ölkə ərazisində hava şəraiti fasilələrlə yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək.

edilir. Bakıda Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun deməli isti olacağı gözlənilir. 16-19 dərəcə isti olacaq. Gündüzlər 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 25-27 dərəcə isti olacağı bildirilir və aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın, dediyimiz kimi bəzi yerlərdə isə bir qədər çox olacağı gözlənilir. Ümumilikdə Azərbaycanın rayonlarında isə gündüz saatlarında temperaturu 18-23 və dediyimiz kimi 25-28 dərəcə arasında dəyişəcək.

0: düşmanı yavaş yavaş çöktürmək istəyir.
1: Keçən dəfə atam dedi ki, səndən görüşmək istəyir.
2: Çox sələ özləri kimi alanlardır.
0: Üst başın yoxla, qov gəlsin.
3: Bəs bunu tanıyırsan?
4: Gəlim?
0: Yox, sən evə göz qulaq ol.
2: Düşmən kimi görür mən.
1: Xoşun gəlir ona.
2: Bir şey sən aramızda qalan.
0: Anar otomu.
1: Nə qəşəngdir?
0: Bu qarılmışım. Onun içində kim görmüşdür, yazat şunu.
5: Dalaşmağa gəlməmişim.
0: Bəs nəyə gəlmişsən?
6: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
7: 105 FM. Reklamlar.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
10: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Ev şəraitində hazırlanan konserv məhsullarının təhlükəsizliyi, xamalın düzgün seçilməsi, sanitariya gigiyena qaydalarına və texnoloji tələblərə əməl olunması kifayət qədər istilik emalı və düzgün saxlanma şəraitindən asılıdır. Bu tələblərə əməl edilmədikdə xüsusilə ət, balıq, tərəvəz, göbələk və digər az turşulu məhsullarda botulizm də daxil olmaqla qida zəhərlənmələri riski yarana bilər. Bildirilib ki,

0: Məni yavaş yavaş çöktürmək istəyir.
1: Keçən dəfə atam dedi ki, səndən görüşmək istəyir.
2: Çox sənə özləri kimi olan var.
0: Üst başın yoxla, qov gəlsin.
3: Bəs bunu tanıyırsan?
4: Gəlim?
3: Yox, sən evə göz qulaq ol.
5: Düşmən kimi görür mən.
1: Xoşun gəlir, Ömər.
0: Bir şey sən aramızda qalan.
3: Anar otomu.
1: Nə qəşəngdir?
3: Bu qarınmışım. Onun içində kim görmüşdü, yazat şimdi?
6: Barışmağa görməmişim.
0: Bəs nəyə gəlmişsən?
7: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23:00-də.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocavənd şəhərinə isə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə səhər saatlarında paytaxtın Qaradağ rayonundan yola salınıb. Beləliklə, növbəti mərhələdə ümumilikdə 193 nəfərdən ibarət 42 ailə doğma yurdlarına qayıdır. Geri qayıdanlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionier düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 30 sentyabr 2020-ci il, 44 günlük vətən müharibəsinin 4-cü günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirib. Döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin komandir məntəqəsi çox saylı hərbi texnikası məhv edilib. Düşmənin 4-cü dağ atıcı alayının da darmadağın edildiyi bildirilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri isə həmin gün Göranboy, Tərtər, Bərdə, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutub. Mülki infrastruktura ziyan dəyib, xəsarət alanlar olub. Düşmənin atdığı raketlərdən biri Ordubad rayonu ərazisinə düşüb. Xoşbəxtlikdən raket partlamayıb, xəsarət alan olmayıb. Ali Baş Komandan İlham Əliyev mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunan yaralı hərbiçilərlə görüşüb və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyini bəyan edib. Bugün ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Expo mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak edirlər. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına ünvanladığı müraciətini oxuyub. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları İraq hava yollarına İrana uçuşlar üçün sanksiyalardan istisna tətbiq edib. Uçuşların oktyabrda Nəcəf Beynəlxalq Hava Limanından bərpası gözlənilir. İcazə İranlı zəvvarların daşınmasına şamil olunur. Uçuşlar yalnız Nəcəf Hava Limanından həyata keçiriləcək və müəyyən məhdudiyyətlərlə yerinə yetiriləcək. Qeyd edək ki, Nəcəf Hava Limanı ötən həftənin sonunda İran aviaşirkətlərinin uçuşlarını dayandırıb. ABŞ İrana silah alınmasına kömək etdikləri bildirilən 10 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin yaydığı sənəddə məlumat verilib. Bildirilir ki, sanksiyaya məruz qalan şəxslər və şirkətlər İranın Müdafiə Nazirliyi və Silahlı Qüvvələri üçün silah satın alınmasında iştirak ediblər. Məhdudiyyətlər Çin, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanından olan şirkətlərə şamil olunub. ABŞ Prezidenti Donald Trump vətəndaşların federal hökumətin məlumat və xidmətlərinə çıxışını asanlaşdırmaq üçün süni intellekt əsasında platformanın yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Amerika Gov platforması dövlət xidmətlərinə və məlumatlara onlayn çıxışı təmin edəcək. Sistem addım-addım tövsiyələr və aidiyyatı dövlət qurumlarının saytlarına keçidlər təqdim edəcək. Şimali Kiprin Girnə şəhəri sahillərində batan gəmi ilə bağlı axtarışlar davam edir. Qəzada həlak olanların sayı 18 nəfərə çatıb. Araşdırma gəmisi Girnə sahillərində batan sərnişin gəmisinin olduğu əraziyə çatıb. Ərazidə itkin düşən 10 nəfərin axtarışına başlanılıb. Dərin sularda tədqiqat aparmaq üçün nəzərdə tutulan gəmi açıq dənizdə mövqeyini dəqiq saxlaya və uzaqdan idarə olunan sualtı robotlardan istifadə edə bilir. Türkiyənin Balıkəsir vilayətində traktorun qoşqusunun aşması nəticəsində 23 nəfər xəsarət alıb. Qəza sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində baş verib. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar xəstəxanalara çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kürdəmir rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Şıxımlı kənd ərazisində qeydə alınıb. Ağsu rayon sakini 51 yaşlı Zabit Hacı Əliyev qoyun növbəsindən qayıdarkən ildırım vurması nəticəsində həyatını itirib. Hadisə zamanı bir neçə xırda buynuzlu heyvanın da tələf olduğu bildirilir. Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində

Yaşayan Oğlan Təpənin diametri 100, hündürlüyü isə təxminən 20 metrdir. Burada aparılan ilkin araşdırmalar zamanı əsasən ilk tunç dövrünə aid saxsı qab və daş məmulatları aşkarlanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-25, Aran rayonlarında 25-29, dağlıq bölgələrdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şubat 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibris'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesayetini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
2: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma, abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

Dünyanın məşhur opera teatrları: Yekaterinburg Opera və Balet Teatrı, ...1723-cü ildə təbiətə zidd olaraq sıx, qaranlıq meşənin, sərt, alçaq dağlarında kəskin soyuq çayların ortasında salındı. Şəhərdə metal, tökmə top güllələri, zərb pulları, kəsilmiş daşlar istehsal olunurdu. Bura Yekaterinburg idi. Yekaterinburg operasının tarixi 1870-ci illərə gedib çıxır. Doğrudur, əvvəllər əsasən Sankt-Peterburqdan gələn qonaq ifaçılar tamaşalar göstərirdi. Sonralar yerli sənətsevərlər öz musiqi klublarını təşkil edib, teatrın tikintisi ilə bağlı qərar qəbul etdilər. 1912-ci ildə memar Vladimir Simeonov tərəfindən layihələndirilmiş bina tamamlandı və 2 il sonra Mikhail Glinkanın İvan Susanin operası şəhərin teatr həyatında yeni səhifə açdı. Qıvrım məhəccərlərin üstündəki fənərlər binaya antik görkəm verirdi. Viyana barokko üslubunda olan pediment 3 muzadan ibarət heykəllə taclanır. Onlardan birinin əlində məşəl, digər ikisinin əlində binanın tikinti tarixi 1912 yazılan lövhə var. Amma teatrın içərisi daha müasirdir. Rus incəsənətinin salnaməsini yazan böyük sənətkarlar Sergey Lemeshev, İvan Kozlovski, Piragov qardaşları İrina Arxipova karyeralarını məhz burada başlayıblar. Yekaterinburqdakı balet truppası ilk tamaşasını 1914-cü ildə

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçi.

106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış ilk sənəddir. Dominikan isə bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış ilk sənəddir. Dominikan isə bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı avtomobillərin biri idarə etmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Eranos kəndi. Eranos kəndi Gərnibasar mahalının dağlıq hissəsində Gərni çayına yaxın ərazidə yerləşib. Tədqiqatçılar toponimin etimologiyasını qədim türk mənşəli Aran tayfasının adı ilə bağlayırlar. 19-cu əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasının Qərbi Azərbaycan ərazilərində İran və Osmanlı ilə apardığı işğalçılıq müharibələri zamanı Eranos kəndi ciddi dağıntılara məruz qalıb. Sonralar tədricən dirçələn yaşayış məntəqəsi 1886-cı ildə İravan qəzasının Tacirabad dairəsində Gölaysor kənd icmasının tərkibinə qatılıb. Həmin dövrdə kənddə yaşayan azərbaycanlı əhalinin sayı 164 nəfər idi. Eranos cəmaatı yay aylarını Yeni Bəyazit qəzasının Ağdağ yaylağında olan Göl Yurdu adlı yurd yerində keçirirdi. 1918-ci ilin məlum hadisələri zamanı erməni vandalları əsirlərə şahidlik edən bu yurd yerimizi də bir günün içində xarabazarlığa çevirirlər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də adımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara

0: 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Expo Mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev, Prezident İlham Əliyevin ilə Bakı Expo Mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev, Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Daha sonra iştirakçılar və qonaqlar sərgi ilə tanış olublar. ADEX və Securex Caspian sərgilərində bu il ümumilikdə 53 ölkə təmsil olunur. 30 ölkədən 280 şirkət və təşkilat sərgilərdə iştirak edir. Bugün Milli Məclisin payız sessiyası çərçivəsində ilk plenar iclası başlayıb. İclasın gündəliyində 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatı, eyni zamanda parlamentin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı daxil olmaqla ümumilikdə 16 məsələ var. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri ilə

aktual məsələlər müzakirə edilib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İranın neft naziri Möhsin Paknejad və energetika naziri Abbas Əliabadi ilə də məhsuldar müzakirələr aparıb, hər iki ölkənin iqtisadiyyatı üçün önəmli olan layihələr nəzərdən keçirilib və əməkdaşlıq perspektivləri dəyərləndirilib. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun yük daşımalarının səmərəliliyi və rəqəmsallaşdırılması üzrə işçi qrupunun ilk iclası olub. Hibrid formatda keçirilən toplantıda Azərbaycanlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Tranzit Yük Daşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının Katibliyi, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, Azərbaycan Dəmir Yolları və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlərinin nümayəndələri təmsil ediblər. Çıxışlarda Azərbaycanın tranzit potensialının inkişafına yönələn institusional mexanizmlər, o cümlədən Şuranın fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Həmçinin Azərbaycan ərazisindən keçən şimal, cənub və orta dəhliz kimi tanınan şərq-qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində ölkəmizin rolu müzakirə olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Sabahdan noyabrın 1-nədək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı keçiriləcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə çağırış edib. Bildirilib ki, aylıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldılması, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sürücülər nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə mühərrikin və işlənmiş qazları xaric etmə sisteminin vəziyyətinə diqqət yetirməyə çağrılıb. Sabah xüsusi hazırlıq keçmiş taksi sürücüləri üçün növbəti test imtahanı keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün

nəticələri ilə tanış ola biləcəklər. 10 və daha çox bal toplayan şəxslər imtahanı müvəffəqiyyətlə vermiş hesab olunacaq və onlara 7 il müddətində etibarlı olan şəhadətnamə təqdim ediləcək. Şəmkirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub, qəza zamanı avtomobillərin biri idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda qidadan zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya müraciət edən 10 nəfər eyni diaqnozla nəzarətə götürülüb və onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Sonra isə evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Son günlər yağan intensiv yağışlar Quba-Xınalıq yolunda yenidən sürüşməyə səbəb olub. Hadisə yolun Qırızdəhnə kəndindən keçən 30-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Torpaq palçıq sürüşməsi səbəbindən hər iki istiqamətdə hərəkət müvəqqəti dayandırılıb. Hazırda ərazi təmizlənir və yolun bərpası istiqamətində işlər görülür. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-25, Aran rayonlarında 25-29, dağlıq bölgələrdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Bayt'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. www.kaspak.az.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla. Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
0: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-222-0000. www.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlarını başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
2: Əziz Azərbaycan xalqı, əziz doğma dinləyicilərimiz, radiomuzun bizim həyatımızda mühüm rolu olduğunu hamımız gözəl bilirik. Belə ki, mən bir musiqiçi olaraq hələ uşaq yaşlarından radio vasitəsilə musiqini sevmişəm, mədəniyyətimizi sevmişəm. Nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın mədəni tarixi məlumatlarına milyonlarla gənclər radio vasitəsilə yiyələnmişlər. Bu möhtəşəm 100 illik yolda radionun fəaliyyətində aparıcılar, diktorlar, neçə-neçə zəhməti keçən insanlar əfsanələr yaranmışdır. Bugün bu ənənəni davam etdirən, zəhməti keçən hər bir kəsə yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzu edirik. Görün, nə gözəl səslənir. Danışır Azərbaycan Radiosu.
3: Xalq artisti Ənvər Sadıq.
2: Uğurları və möhkəm can sağlığı arzu edirik. Görün, nə gözəl səslənir. Danışır Azərbaycan Radiosu.
3: Xalq artisti Ənvər Sadıqov.

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Rəqslərimiz Rəqs melodiyası. Azərbaycan rəqs musiqisinin inkişafında Fikrət Əmirov adına mahnı və rəqs ansamblının mühüm rolu olub. Bu kollektiv qədim xalq rəqslərinə yeni həyat verib. Bəstəkarlarımız da məhz onlar üçün xalq üslubunda yeni rəqslər yazıblar. Unutulmaz bəstəkarımız Hökümə Nəcəfovanın rəqs melodiyası da belə əsərlərdəndir. Rast muğamı əsasında bəstənilən rəqs melodiyası orta templi olub, xarakterinə görə kollektiv şəkildə oynanılaraq sanki bir eyşənliyini xatırlar.

0: 80.000 manat bəhs edər, elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et, 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Dəşti təsnifi. Okuyur əməkdar artist Elnara Abdullayeva.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların nəzərinə, Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: 105 FM.
10: Məni yavaş-yavaş çöktürmək istəyir.
11: Keçən dəfə atam dedi ki, səndən görüşmək istəyir.
12: Çox sələ özlə.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Madanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakıda ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Madanlıqları Sərgisi işinə başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev, Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Daha sonra iştirakçılar və qonaqlar sərgi ilə tanış olublar. ADEX və Securex Caspian sərgilərində bu il ümumilikdə 53 ölkə təmsil olunur. 30 ölkədən 280 şirkət və təşkilat sərgilərdə iştirak edir. Türkiyənin şanlı Urfa şəhərində Texnofest Aviasiya Kosmos Texnologiya Festivalı başlayıb. Azərbaycan komandalarının da fəal iştirak etdiyi festivalda bu il hansı maraqlı məqamlar var, nələr gözlənilir? Bu haqda şanlı Urfadan Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu məlumat verəcək.
1: Hər vaxtınız xeyr. Bəli, Şanlıurfada Texnofest həyəcanı artıq başladı. Son hazırlıqlar tamamlanır. Rəsmi açılış bir qədər sonra başlayacaq. Lakin artıq səhər saatlarından Texnofestin qapıları ziyarətçilərin üzünə açıldı və Şanlıurfa havalimanında keçirilsə də bu bütün cənub-şərq bölgəsini əhatə edən Texnofest adı da Texnofest Güneydoğudur. O deməkdir ki, Şanlıurfanın ətrafındakı bölgələrdən də 10 minlərlə insan axın edir, ziyarətçilər edir, gənclər, yaşlı insanlar, uşaqlar böyük maraq göstərir, ənənəyə sadiq qalaraq. Olduqca böyük bir ərazidə, havalimanında 19 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada bir tərəfdə sərgi salonları, Türkiyə müdafiə sənayesinin ən son yenilikləri, Türkiyənin istehsalı olan helikopterlər, təyyarələr, pilotsuz uçuş havada aparatları, digər avadanlıqlar, digər tərəfdə əyləncə mərkəzləri var, konsert proqramları olacaq, digər tərəfdə texnoloji mərkəzlər, yarışma proqramları, insanların istehsal etdiyi, startapçıların istehsal etdiyi layihələri nümayiş etdirəcəkləri məkanlar var, pavilyonlar var. Ümumilikdə olduqca nəhəng bir tədbirdir. Şanlıurfa Türkiyənin ən qədim torpaqlarından biridir, amma bu qədim torpağın tarixindəki ən böyük tədbir kimi qiymətləndirilir. Çünki 61 kateqoriyada 730 min komanda müraciət edib, 1 milyon 600 mindən çox iştirakçı müraciət edib. Təbii ki, onların layihələri seçilib, ələnib, süzülüb, ən uğurluları, bütün mərhələləri da müraciət edib, 1 milyon 600 mindən çox iştirakçı müraciət edib. Təbii ki, onların layihələri seçilib, ələnib, süzülüb, ən uğurluları, bütün mərhələləri atlayanlar, keçənlər final mərhələsinə vəsiqə qazanıb və qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan komandaları da buradadır. 30-a yaxın Azərbaycan komandası var. Onlarla iştirakçı var. Ümid edirik ki, hər il olduğu kimi Azərbaycanın iştirakçıları da yüksək yerlər əldə edəcəklər.
0: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarına növbəti köç prosesi həyata keçirilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə, Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə isə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə köçürülüb. Doğma yurdlarına qayıdan ailələrə yeni mənzillərinin açarları təqdim edilib. Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilir. İclasın gündəliyinə hansı məsələlər daxil edilib, bu barədə əməkdaşımız Nərmin Malik qızı məlumat verəcək.
2: Məclisdə 2026-cı ilin payız sessiyası öz işinə başlayıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün gündəliyə 16 məsələ daxil edilib. Həmçinin ilk olaraq bugün 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar Milli Məclisin bəyanatı səsləndirilib. Bunun ardınca payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı müzakirəyə çıxarılıb. Gündəliyə həmçinin ombudsman haqqında konstitusiya qanununa dəyişiklik, prezidentin etirazı ilə geri qaytarılmış bir sıra qanunlara dəyişikliklər, eləcə də dövlət satın almaları və cinayət qanunvericiliyi ilə bağlı layihələr də daxil edilib.

0: İclasda beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı bir sıra sənədlərə də baxılacaq. İordaniya və ilə ümumi vətəndaş pasportu sahiblərinin viza tələblərinin qarşılıqlı azad edilməsi, Monqolistanla hava əlaqəsi, Ukrayna ilə hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq və Slovakiya ilə məxfi məlumatların mübadiləsi və mühafizəsi barədə sazişlərin təsdiqi də gündəlikdədir. Diqqət çəkən məsələlərdən biri isə Quba Xəzəryanı ərazisi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsünə dair sazişlə bağlı qanun layihəsidir. Bundan başqa Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin təsdiqi ilə bağlı qanun layihəsi, eləcə də vergi, hərbi xidmət, polis, gömrük, prokurorluq, ədliyyə, miqrasiya və fövqəladə hallar orqanlarında xidmət məsələlərinə dair dəyişikliklər də ilk oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq və beləliklə payız sessiyasında bu mühüm dəyişikliklər öz əksini tapacaq.
1: Efirdə xəbərlərdir. Rusiyada milli valyutada nağd pulun sərhəddən keçirilməsi ilə bağlı nəzarət mexanizmləri yenidən sərtləşdirilib. Yeni qərar Rusiyadan Azərbaycana və digər ölkələrə vəsait aparan fiziki şəxslərə də birbaşa təsir edir. Mövzunun detalları ilə bağlı Moskvadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev məlumat verəcək.
2: Bəli, Rusiyadan xaricə nağd rubl aparan şəxslər üçün qaydalar daha da sərtləşdirilibdir. Belə ki, Rusiya prezidentinin imzaladığı fərmana əsasən fiziki şəxslərin Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələrinə, eləcə də Azərbaycan, Tacikistan və Özbəkistana çıxara biləcəyi nağd rublin məbləği 1 milyon rublə məhdudlaşdırılıbdır və bu qərar artıq dünəndən qüvvəyə minibdir. Qeyd edim ki, əvvəllər bu limit 100 min Birləşmiş Ştatlar dollarının ekvivalentinə bərabər idi və artıq məlum olduğu kimi yeni hədd əvvəlki limitlə müqayisədə 8 dəfədən çox aşağı salınıbdır. Qaydanın pozulması halında 1 milyon rubldan artıq olan məbləğ fiziki şəxsdən götürülə bilər. Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün isə həmin ölkələrə nağd rublin çıxarılmasına qoyulan tam qadağa qüvvədə qalır və qaydanı pozan şirkət və sahibkarlardan isə çıxarılmağa cəhd edilən vəsaitin tam məbləğinin müsadirəsi nəzərdə tutulur. Burada Azərbaycanla bağlı məqam xüsusilə diqqət çəkir, çünki aprelin 1-dən tətbiq olunan əvvəlki məhdudiyyət yalnız Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrə, yəni Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan və Qırğızstana şamil edilirdi. İndi isə Azərbaycan, Tacikistan və Özbəkistan da bu siyahıya daxil edilibdir. Bu qərarın fonunda Rusiyanın gömrük xidmətinin açıqladığı statistikada diqqət çəkir. Belə ki, 2026-cı ilin ilk 6 ayında fiziki şəxslər tərəfindən nağd vəsaitin qanunsuz keçirilməsi ilə bağlı 6035 fakt aşkarlanıbdır. Söhbət ümumilikdə 955 min rubl, milyon rubldan artıq məbləğdən gedir və qanunsuz çıxarılmağa cəhd edilən vəsaitlərin əsas hissəsini dollar və avro təşkil edibdir. Ekspertlərin yanaşmasına görə isə yeni məhdudiyyətlərin əsas məqsədi nağd pulun sərhəddən keçirilməsinə nəzarəti gücləndirmək və vəsaitlərin hərəkətini daha şəffaf bank kanallarına yönəltməkdir. Və bu baxımdan Rusiyadan qeyd olunan bu ölkələrə, o cümlədən belə ölkəmizə, yəni Azərbaycana böyük məbləğdə nağd pul aparan şəxslər üçün bank sənədlərinin və vəsaitin mənşəyi

0: Çin tərəfi hesab edir ki, xəbərlərdə bəhs edilən mexanizm heç bir problemi həll etməyəcək, əksinə əks effekt verə bilər. Çin tərəfi bildirib ki, əgər Avropa İttifaqı nümunəvi davranmaq əvəzinə Dünya Ticarət Təşkilatı qaydalarının pozulmasında liderlik edərsə, bu qaydalara əsaslanan çoxtərəfli ticarət sisteminə ciddi zərbə vuracaq. Nazirliyin sözçüsünün sözlərinə görə, Çin və Avropa İttifaqı hazırda ticarət və investisiya üzrə məsləhətləşmə mexanizmi çərçivəsində dialoq aparır və bir-birinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün yollar axtarırlar. O, Avropa İttifaqının fikir ayrılıqlarını dialoq yolu ilə həll etmək istiqamətində düzgün yolda qalmağa çağırıb və əlavə eləyib ki, əgər Avropa İttifaqı Çin şirkətlərini və ya məhsullarını hədəf alan ayrı seçkilik xarakterli məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq etməkdə israr edərsə, Çin öz sənaye sahələrini, qanuni hüquq və mənafilərini qorumaq üçün qətiyyətli cavab verəcək. Qeyd edək ki, yayılan məlumatlara görə Fransa və Almanya Avropa Komissiyasını ABŞ-nin 301-ci maddə çərçivəsindəki tarif səlahiyyətlərinin analoqu olan bir mexanizm yaratmağa çağıran sənəd hazırlayır. Həmin mexanizm Avropa İttifaqına Çini Avropa bazarından 24 saat ərzində tərəflərinin analoqu olan bir mexanizm yaratmağa çağıran sənəd hazırlayır. Həmin mexanizm Avropa İttifaqına Çini Avropa bazarından 24 saat ərzində təcrid etmək imkanı verəcək.
1: Xəbərləri dinləyirsiniz. Sabahdan noyabrın 1-nədək ölkə ərazisində təmiz hava aylığı keçiriləcək. Baş dövlət yol polisi idarəsi bununla bağlı sürücülərə çağırış edib. Bildirilib ki, aylıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin istismarı zamanı atmosferə atılan zərərli maddələrin azaldılması, eləcə də ətraf mühiti mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmə və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sürücülər nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına, xüsusilə mühərrikin və işlənmiş qazları xaric etmə sisteminin vəziyyətinə

0: İmtahanda iştirakı üçün 1680 nəfər qeydiyyatdan keçib. Bakı və Gəncə şəhərlərində təşkil olunacaq imtahanlarda namizədlərə sürücülərin etik davranışı və sərnişin daşımanı tənzimləyən normativ hüquqi aktlarla bağlı 20 test tapşırığı təqdim ediləcək. Uğur qazanan namizədlərə 7 il müddətində etibarlı şəhadətnamə veriləcək. Son günlər yağan intensiv yağışlar Quba-Xınalıq yolunda yenidən sürüşməyə səbəb olub. Hadisə yolun Qırızdəhnə kəndindən keçən 30-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Ərazidəki son vəziyyətlə bağlı məlumatı hadisə yerindən əməkdaşımız Rauf Əhmədov çatdırır.
1: Ötən gündən etibarən şimal rayonlarında hava şəraiti kəskin dəyişib, xüsusən dağlıq ərazilərə leysan xarakterli yağış yağıb və yağışdan sonra müəyyən fəsadlar yaranıb. Belə fəsadlardan ən ciddisi Quba-Xınalıq yolunun 30-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Belə ki, yolun sağ hissəsində torpaq və qaya uçqunu baş verib və nəticə etibarilə gecə saat 1 radələrindən etibarən Quba-Xınalıq yolunda hərəkət tamamilə məhdudlaşıb, iri qaya parçası yolun hərəkət səsini tamamilə tutub. Bu səbəbdən də Qırızdəhnə və digər bir neçə kəndlə əlaqə kəsilib. Qırızdəhnə kəndi istisna olmaqla digər kəndlərin sakinləri Quba-Susay avtomobil yolundan alternativ olaraq istifadə edirlər. Yolun açılması istiqamətində isə buradakı növbətçi texnika heç bir iş görə bilmir. Buna səbəb iri qaya parçasının yarılmasına, həmin texnikanın gücünün çatmamasıdır. Bununla belə məsələ ilə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə məlumat verilib. Quba 5 saylı yol istismar idarəsindən bildirildi ki, hazırda paytaxtdan xüsusi texnika əraziyə gətirilir və xüsusi texnikanın köməyi ilə qaya parçası hissələrə bölünərək ərazidən kənarlaşdırılacaq və bundan sonra yolda hərəkət mümkün olacaq.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında isə şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, gecə 16-19, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 24-28, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faiz.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Hanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində bu vaxt Retro Ritim verilişinindir. Bugün sentyabr ayının sonuncu günüdür və payız fəslinin artıq birinci ayını da yavaş-yavaş geridə qoyuruq. Növbəti ayda uğurlu gəlsin, oktyabr ayından söhbət gedir. Biz başlayırıq, uğurlu gəlsin dedim, elə uğur gətirən mahnı ilə başlayacaq. Selin Dion bilirsiniz ki, son vaxtlar doğrudan da yaradıcılığına geri dönüş edib və hər kəs Selin Dionu danışır, bütün Avropada yenə də göz qamaşdırır, vaxt ilə səsləndirdiyi 2000-ci illərin əvvəllərində mən hələ də yaşayıram. Bax, indinin özündə əsl onun bu xəstəliklə mübarizədən sonra yenidən öz sənətinə geri dönüşü üçün deməli yazılan bir mahnıdır sanki. Haradasa həmin assosiasiyanı yaradır. I Am Alive mahnısından söhbət gedir ki, birinci playlistimizdə siz bugün onu eşidəcəksiniz. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

Xarici gündəmlə devam edək. Paris moda həftəsi keçirildi və bu çərçivədə illik dəb nümayişi olmuşdu və gecədə podiuma dünyanın dörd bir yanından çox məşhurlar gəlmişdi, ulduzlar dəvət olunmuşdu. Məsələn, podiuma Kendall Jenner'di, ondan sonra Cara Delevingne'di, Serenay Sarıkaya, hətta bu da bir qədər, yəni, müzakirə obyekti oldu. Amma məşhurların içində 58 yaşlı müğənni də var idi. Söhbət Celine Dion'dan gedir ki, gecədə məşhur bu mahnısını səsləndirdi. Ayam Alıv mahnısından söhbət gedir. Mahnının yarama tarixindən danışım qısaca. 2002-ci ildə işğusu gördü və deyim ki, dünyada Kanadalı İF Açının ən dinamik və pozitiv mahnısı hesab olunur. Özdə, əgər fikir verdinizsə, biz sizə bir qədər dəyişik versiyanı təqdim etdik. Anya Day Has Come adlanan albumuna daxil edilib bu mahnı. Biz devam edəcəyik, dostlar. Night Fever mahnısı ilə. Bu mahnı da Britaniyanın əfsanəvi pop disco qrupu Biggies tərəfindən ifa olunan mahnıdır. 77-ci ildə işıqızı görüb və mahnı məşhurluğu bir filmə görə qazanıb. Söhbət Saturday Night Fever deməli filmindən gedir ki, həmin filmdə də əsas baş rolda John Travolta deməli oynayıb və onun həmin filmdə çəkilməsi, o filmdə bu mahnının daxil edilməsi bir soundtrack, sonradan soundtrack olaraq nəzərdə tutuldu. Billboard-da nömrə 1 olmuşdu mahnı. Mahnıdan sonra isə bu qrupun uğurları ard-arda gəldi. Çünki o bu mahnıdan dərhal sonra 2 mahnını çıxardı. Söhbət Stayin Alay mahnısından gedir, bir də How Do Biz Yola mahnısından gedir ki, biz o mahnını da, ikinci mahnını da sonraki illərdə başqa qrup tərəfindən də sevdik, qəbul etdik. Night Fever dinləyirik.

Əziz dostlar, siz retro ritm verilişini dinləyirsiniz və retro ritmləri biz sizə səsləndiririk. Arada olur ki, istisna rubrikasında yeni mahnılardan da deməli playlistimizə daxil edək. Bu çox ara sıra olur, amma mütəmadi olaraq bilirsiniz, dünya ölkələrinə biz səyahət edirik mahnılarla və istəyirik ki, həmin mahnılar haqqında qısaca yəni informasiyamı da deyək. Və bu mahnı haqqında danışdım sizə, digər alternativləri də var bu mahnının, onu da deyim, vurğuluyum və bu mahnı məsələn 2025 ilə 2020-ci illərdə pop janrlı single olaraq da Fever Night adında Kiralux'un bir ifası çıxdı. 2025-ci ildə də işıqızı görmüş eyni adlı track var idi. Fever Night adlanırdı. Sadəcə olaraq dəyişik nə idi? Night Fever yox. Fever Night belə. Yəni yer dəyişməyiblər, başqa heç nə etməyiblər. 30 sentyabr tarixi ilin 273-cü günüdür və bugün musiqidə kimin adı hallanır? İstəyirəm bu barədə məlumat verim. Bədir için biz xatırlayaq 1917-ci ilin bugünündə dünyaya göz açıb çox məşhurdur. Amerikalı caz zərb alətlərinin ifaçısıdır, orkestrd və hətta bəstəkar olaraq bir neçə mahnıya imza atıb. Və musiqi tarixində onu dünyanın ən böyük zərb alətləri ifaçısı kimi qəbul ediblər, tanıyıblar. Məşhur Amerikalı caz, bayaq da vurğuladım ki, bəstəkar həm də bənd lideridir. Onun nəyə görə, yəni belə fövqəltə bir tərzdə onu qəbul ediblər? Çünki ağla sığmaz, yəni sürəti olub zərb alətlərində və müsisi texnikadan istifadə edib. O müxtəlif yəni üslublarda istəyir caz olsun, swing olsun, pop üslubunda, pop musiqisində belə inqilab etmiş əfsanə hesab olunur. 18 aylıq olanda valideynləri bir şouda ritm tutublar və ifa etməyə başlayıb. Valideynlər qatıldığı şouda söhbət Wazowitz şousundan gedir ki, artıq 4 yaşında isə Brooklyn-də və Broadway-də Baby Trap The Drum Wonder adlanan deməli yarışma olub, həmin yarışmaya çıxıb və dünyanın ən çox gəlir əldə edən qazanan ikinci uşağı olub. Buna görə də o tarixə düşüb. Tarixi bir əfsanəni xatırladıq. Qısaca olaraq keçid alım 1921-ci ilə, çünki Edith Rocker'in dünyaya göz açdığı tarixdir. Məhz 30 sentyabrda Qızıl Globus Akademiya mükafatı laureatıdır. Onu da deyim ki, Britaniya aktrisasıdır.

Mən xatırlayıram, Cəfər haqqında biz playlistdə 2-3 dəfə mahnı deməli daxil etmişik. Ya olar, ya olmaz da, belə deyim. Artıq görür neçə idi ki, retro din verilişi yayımlanır. Cəkada çox tanınmış Britaniyalı DJ-dir, musiqi prodüseridir və onu da qeyd edeyim ki, səhnə adıdır Cəkada. Müxtəlif layihələr edib dünya musiqisində. O, əsasən chill-out üslubuna daha çox maraq göstərir və progressive house deyilən bir janr da var. Orada da musiqi bəstəyir. Həmin janrda musiqilər bəstəliyir. Ümumiyyətlə, Cəkadanın ifalarını daha çox uzun yol qət edəndə dinləmək məsləhətdir. Musiqiçilər belə yanaşır. Çünki insanı rahat edir, sakit tempdə qalmağa sövq edir və hardasa müəyyən problemlərdən uzaqlaşmağa kömək edir. Cəkadanın ifaları tanınmış bəstələri. Ən böyük kiti əslində ən çox tanınan kitidir. American Dream adlanır və bu track 2001-ci ildə işıqızı görüb, amma biz sizə digər, yəni kitini səsləndiririk. One Fine Day adlanan çox məşhur, dünyaca çox məşhurdur və musiqi hit paradlarında, chartlarında üst sırada yer alıb bu mahnı. Və bundan başqa My Vision adlanan mahnısı da var ki, bu üçlük Cəkadanın yaradıcılığını bəziyir. Daha çox rəngarəng qatan treklərin sırasında isə Solanlı trekinin adını da çəkə bilərik. Və qeyd edeyim ki, Cəkada musiqiləri ümumiyyətlə daha çox yay ritimlərini özündə birləşdirir, emosional melodiyaları özündə birləşdirir və insanın əhvalını müxtəlif, yəni bayaq bir söz işlətdim, rəngarəng. İnsanın əhvalını da rəngarəng qatlara, çarlarlara, yəni bürüyə bilir. Və beləliklə biz Cəkadadan keçid alacaq. Çox məşhur mahnıya söhbət Amerikalı ifaçıdan gedir. Yox, deyəsən, biz dəyişdik playlistimizi, Dire Straits mahnısını səsləndirəcəyik sizin üçün. Onu da vurğuluyum və Walk of Life mahnısı Dire Straits qrupunun isə çox məşhur mahnılar var, amma nədənsə mən Walk of Life mahnısını daha çox sevirəm. Mənə elə gəlir ki, dinləməyə dəyər.

rock musiqisi idi. Dire Straits və musiqi tarixinə ümumiyyətlə möhür vuran ən böyük qruplardan biri hesab olunur. Yaradıcılığında bir neçə maraqlı fakt var. İstəyirəm sizinlə paylaşım. Belə ki, adın yaranma hekayəsi maraqlıdır. Qrup ilk qurulduğu vaxtlarda üzvlərin çox ciddi maddi sıxıntıları var idi. Və ümumiyyətlə qrup heyətinə daxil olan iki qardaş da digər dostlar dördlükdür. Onlar düşünür ki, necə qrupun adını hardan, yəni qoysunlar, necə qoysunlar və qrup yoldaşlarından biri dostuna ingilis dilində çox ciddi maddi sıxıntı içindəsiz. Bax, belə bir müraciət edir və bu müraciət də ingilis dilində Dire Straits və elə olur ki, bu adı da qoymağı düşünürlər. Onların çox məşhur mahnısı var, Sultans of Swing. Bu mahnının yaranma tarixi də maraqlıdır, çünki qrupun ilk böyük hitidir dünya musikisində və Mark Knopfler qrupun əsas vokal ifaçısı da, həm də yaradıcısıdır. Yağışlı bir gündə çox adi bir kafeyə gedir, yollanır. Və orada çox bəsit mahnı eşidir. Yəni, orada çıxış edən qrup çox sadə qrup, sadəcə olaraq ora gələn, yəni, ziyarətçiləri əyləndirmək xarakteri daşıyan çox az talanta sahib olan qrup olur. Və belə olur ki, qrup sonradan, yəni özlərini təqdim edən də deyirlər ki, biz Sultans of Swing belə bir müraciət edirlər və Knopflerin ağlına bu mahnının adı gəlir. Belə bir ad fikirləşir ki, elə bu adda da mahnı yazsınlar. Rekordları var, hətta ilklərə imza atıblar, novator kimi tanıyırlar onları. Məsələn, CD vaxtının yarandığı ilk zamanlarda, 80-ci illərdə bu qrupun adı hallanır. 85-ci ildə onların çox məşhur bir mahnısı, digər bir mahnısı Brothers in Arms adlı albomu və Eyna adlı mahnısı çıxdı. 1 milyondan çox nüsxəsi oldu və bu nüsxə ilə satılan ilk kompakt disk, yəni CD oldu musiqi tarixində. Bundan başqa, Böyük Britaniyada MTV kanalının Böyük Britaniyada yayıma başladığı ilk gün bu tarixdə 1 avqust 1900 87-ci ildədir ki, efirə verilən ilk musiqi də elə bu qrupun musiqisi olmuşdu. Money for

0: Amerikalı ifaçı Carl Simon'un iddiasında Why mahnısını səsləndirdik sizin üçün. Bu arada qeyd edim ki, digər Amerikalı ifaçı Taylor Swift'dən bir xəbər var. İstəyirəm bu barədə də deyim. Çünki MTV Video Music Awards 2026 mərasimində ən yaxşı rejissor ifaçı adlı yeni mükafatı əldə edib. Musiqiçi və belə deyim, VMA heykəlçiyinin ümumi sayına görə birinci yerə yüksəlib. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər o liderliyi 30 mükafatla Beyoncé ilə bölüşürdü. Yeni təsis edilmiş bu mükafat qadr arxasında fəal çalışan və musiqi kliplərində vizual hekayələrin inkişafına təsir göstərən sənətçilər üçün nəzərdə tutulub. Və bundan əlavə Taylor Swift'in The Life of Showgirl albumunda yer alan bir mahnısıdır ki, o da ilin videosu mükafatına layiq görülüb The Fate of Ophelia trekindən söhbət gedir. İfaçı öz çıxışında bu mükafatı avqust ayında 80 yaşında dünyasını dəyişən Dolly Parton'a həsr etdiyini də bildirmişdi. Davam edirik Sacrifice-la.
1: Xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

Musiqi dünyasında çox həzin, emosional ballada olaraq tarixə keçib, söhbət Sacrifice ifasından gedir və bu sevgi balladasını səsləndirən dünya ulduzu Elton John'dur. Və ingilis musiqiçisi bu mahnının oxuduğu mahnı müasir pop musiqisində The Weeknd'ın eyni adlı hiti ilə üst-üstə düşdü. Və qeyd edeyim ki, mahnının yaranması 1989-cu ildədir. Mahnının yazılmasında əsas üzv onun öz dostudur. Çünki dostu Bernard Taupin bu mahnını yazdı, bəstələdi və bu mahnım Sacrifice dünya səviyyəsində nömrə 1 olan hitlər sırasında adını yazdırdı. Elton John'un Sleeping With The Past adlanan albumuna daxil olub, unudulmaz klassik əsər kimi qeyd olunur. Mahnının sözləri Elton John'un daimi tərəfdaşı bayaq vurguladım, Bernard Taupin tərəfindən yazılmışdı və mahnı evliliklərin bitməsidir, boşanma da münasibətlərin pisləşməsi mövzusundadır. Və sözlərdə o vurgulanır ki, iki insan tamamilə ayrı-ayrı dünyalarda yaşamağa başlayanda ayrılmaq əslində böyük bir fədakarlıqdır. Deyə sadəcə qaçılmaz və sadə bir reallığa çevrilir. Fədakarlıq, yəni sacrifice deməkdir. Və mahnının uğuru Elton John'u digər ölkələrdə də tanıdır. Doğma ölkəsi Böyük Britaniyada isə rəsmi single siyahılarında nömrə 1 olmuşdu. Həm də onu vurğulayım ki, nömrə 1-ə yüksələn ilk solo mahnısı olaraq tarixə keçib. Və belə dostlar, növbəti həftədə eşidilmək diləyi ilə sizinlə sağolaşıram. Bugünlük də bu qədər deyirəm. Sonda isə Kylie Minogue'un In Your Eyes adlanan mahnısını eşidəcəksiniz. Studiyada Səda Gədir, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətov idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Dünyaya pəncərə. Azərbaycan Radiosu.
3: Mən İbayev Səbuhi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycan Radiosunun əməkdaşlarına və onun dinləyicilərinə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bu radio uzun illər yaşayacaq, buna əminəm, xidmət edəcək xalqımıza

0: Tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasına fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 vurmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qapağında onların adları və vəzifələri də yazılırdı. Müasir qapalı teatrlardan fərqli olaraq tamaşalar təbii işıq altında keçirilirdi. Akustikanın yaxşı olması isə teatrın ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biridir. Qədim Yunan teatrlarında aktyorların sayı az olurdu və onların müxtəlif obrazları maskalar və kostyumlar vasitəsilə canlandırılırdı. Böyük auditoriyada üz ifadələrinin görünməsi çətin olduğundan maskalar obrazın xarakterini uzaqdan çatdırmağa kömək edirdi. Qədim Yunanlar bayramlar zamanı Dionysin insanlarla birlikdə olduğuna və mərasimlərə ilahi şəkildə nəzarət etdiyinə inanırdılar. Dionys kultunda maska insanın adi şəxsiyyətindən çıxaraq başqa bir varlığa və ya tanrının obrazına çevrilməsini simvolizə edirdi. Buna görə səhnəyə çıxan aktyorun sanki başqa bir şəxsə çevrildiyi düşünülürdü. İlk teatr tamaşaları Dionysə həsr olunan dini festivallardan qaynaqlandığına görə səhnə qədim insanlar üçün yalnız əyləncə yeri deyildi, müqəddəs məkan idi. Qədim Yunan mifologiyasında insanın taleyindən qaça bilməyəcəyi fikri çox güclü idi. Teatrda göstərilən faciələr də bu mistik dünya görüşünü əks etdirirdi. İnsan öz taleyini dəyişməyə çalışdıqca, bəzən məhz onun reallaşmasına səbəb olurdu. Teatrın Akropolin ətəyində yerləşməsi onun dini atmosferini daha da gücləndirirdi. Yunanların dünya görüşündə dağ və yüksəkliklər tanrılarla əlaqəli müqəddəs məkanlar hesab olunurdu. Dionys teatrını yalnız qədim teatr kimi təsəvvür etmək düzgün olmaz. Qədim Afinalı üçün burada tamaşa izləmək həm sənət, həm dini mərasim, həm də insanlarla tanrılar və talelər arasındakı münasibəti düşünmək idi. Buna görə səhnədə baş verən faciələr sadəcə hekayə yox, ilahi və mistik dünyanın bir növ əksi kimi qəbul edilirdi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tambling üzrə

0: Yaddaş səhifələri. Yaddaş səhifələri.
1: Hörmətli dinləyicilər, Kamal Abdullanın Adaşlar hekayəsindən bir parçanı dinləyin. Oxuyur Səməd Yusifcanlı. O gün yenə də adəti üzrə axşam saat 6-da gözlərini açdı. Bir an olur, adam bilmir ki, indicə ayrıldığın, uzaqlaşdığın yuxunun hələ içindəsən, yoxsa yox. Yavaş-yavaş özünə gəlirsən. Bax, belə bir an qəflətən o biri otaqdan bir tanış səs gəldi. Ruhu qədər tanış və doğma bir səs. O biri otaqda heç kim olmamalı idi. Amma o and içə bilərdi ki, bu səsi aydın şəkildə eşitdi. Anasının səsi idi. Kamal, bala, necəsən? Bu yəqin ki, bir təkan oldu. Həmin axşam köhnə məhəlliyə, vaxtı ilə yaşadıqları evin yanına getməyə qərar aldı. Düzdür, oradan köçəndən sonra yenə nə isə onu oradan özünə tərəf çəkirdi. Amma heç zaman bu axşamki kimi dözülməz olmamışdı. Aşağıdan burulub üzü yuxarı qalxdı. Köhnə evlərinin yanına çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Bütün yolu günəş işığının çəkildiyi, qaranlığın isə hələ tam düşmədiyi bir vaxta gəlmişdi. Evin qabağı, elə küçənin özü də qaranlıq içində idi. O, bu qaranlıqda iki şeyi ancaq seçə bildi. Tut ağaclarının ikisi də yox olmuşdu. Onları kökündən mişarlamışdılar. Bir də ikinci mərtəbədəki balkonları artıq bağlı şüşəbənd deyildi. Açıq balkon idi. Uzaqdan o adamı görəndə ona elə gəldi ki, bir-birlərini tanıyırlar. Doğma nə isə var idi, duruşunda, bəlkə geyimində. Hər halda ona oxşayışı şübhə doğurmadı. Bir müddət uzaqdan uzağa bir-birlərini seyr elədilər. Sonra ikisi də eyni vaxtda bir-birlərinə tərəf gəlməyə başladı. Qoşa tut ağacının mişarlanmış gövdəsinin ortasında üzbəyüz durdular. Birdən yuxarıdakı mərtəbələrin hansı otağındansa işıq gəldi. Hər ikisi gözlərinə, üzlərinə düşən bu qəfil işıq topasından başlarını qaçırıb yana çəkildilər. Qaranlıq olsa da artıq üz gözləri, saçları, burun qulaqları biraz daha aydın görünməyə başladı.

çıxdı. Təxminən belədir mənasına uyğun gələrdi. Mən elə bildim adam axtarırsan. Belə də buralarda bir tanış olurdu. Sən elə özün də mənə tanış gəlirsən. Adın nədir? Elə sən də. Mənim adım? Əlbəttə, burada bizdən başqa adam var. Mənim adım Kamal. Doğrudan, adaşıq ki, mən də Kamalam. Bizim məhlədə yaşayır axtardığın adam. Yox, heç kim axtarmıram. Elə belə tanış idi. Sən özün buralarda yaşayırsan? Cavab onu diksindirdi. O balkon mənimdir. Əlini uzadıb qarşı tərəfdə ikinci mərtəbədəki tanış, amma açıq balkonu göstərdi. Siqaretin var gücü ilə ciyərinə çəkdiyi tüstüsü onu boğdu, öskürdü. Çoxdan çəkmirsən deyəsən, yeni tanış soruşdu. Çoxdan, lap çoxdan, o cavab verdi. Diqqətlə bir-birini süzdülər. Heç bilmədi ki, necə oldu belə təklif elədi. Mən üz aşağı gedəcəkdim. İstəsən gedək mənimlə, azdırama tərəfə. Gedək. O tez razı oldu. Düşündü ki, bu yerdən uzaqlaşmaq lazımdır. Bu açıq balkonun üzbəyüzündə daha dayana bilməyəcəyini anladı. Mirzə Fətəli küçəsi ilə geri dönüb bir xeyli getdilər. Mirzəğa Əliyev küçəsinə çatanda üzü aşağı döndülər. Aşağıda Mirzəğa Əliyev küçəsində əntiqə pivnoy var. Mən elə ora gedirdim. Pivəliyək, getdik. Üzü aşağı gəlib azdıramanı sol tərəfdə buraxdılar. Və elə tindəcə neçə-neçə illər bundan öncəki məşhur pivəxanaya çatdılar. O nədənsə əmin idi ki, bu pivəxana artıq çoxdan sökülüb gedib, yerində isə poçxana tikiblər.

Dedim görüm səni hardan tanıyıram. Onun düzünə xoş bir təbəssüm qondu. Ürəyində deyəsən mənə inanmır düşündü. Yadına düşdü? Yox, bəs sənin? Mənim də yadıma düşmədi. Pivədən qurtum-qurtum içdikcə, canlarına rahatlıq qarışıq bir yumşaqlığın keçməsini hiss eləyirdilər. Amma balıqdı. Pivədən qurtum-qurtum içdikcə, canlarına rahatlıq qarışıq bir yumşaqlığın keçməsini hiss eləyirdilər. Amma balıq biraz çox duzlu idi. Duzu çoxdu, o təsdiq elədi. Sən hardasın, yəni harda işləyirsən? Mən? Burada bizdən başqa adam var. O bayaq məhlədə balkonun altında aldığı zərbəni qaytardı. Amma şuxluqla qaytardı. Ətrafa boylandı. O biri masada 2-1, 3-1 əyləşənləri güya görmədi. Mən özüm yazı-poz adamıyam. Elmdir, ədəbiyyatdır, belə də. Aha, o əlində çəkdiyi siqareti söndürdü, ciddiləşdi. Şipka artıq pivə stəkanlarının, noxud balıq qablarının arasında əzilmiş

0: geldi. O bilmədi ki, bu sözləri ilk dəfə gördüyü bu adama nə üçün danışır. Yazı pozu sözü onu tərpətmişdi. O isə həkim sözündən tutuldu. Özünün yeni yetməli arzusu yenə yadına düşdü. Nizamini xatırladı. Xəstəxana palatasında ölümcül, bıçaq yarasından tapsız-tabansız uzanıb, ağır-ağır can verən ilk uşaqlıq dostu Nizamini. Həmin gün idi. O qərara gəldi ki, hökmən həkim olacaq. Ədəbiyyat deyirsən. Bu pivnoya bilirsən vaxtilə kimlər gəlib, onun gözləri məhəbbətlə işıqlandı. Əliyağa Vahid. Sənin özünün kitabın zadın var? Onunla danışmaq xüsusi bir ləzzət idi. Bilmirdi niyə, amma bu belə idi. Unudulmuş bir dad ağza, dodağa, dilə necə qayıdırsa, bu görüş də onun üçün həmin dad idi. Amma onunla ədəbiyyat barədə heç danışmaq istəmirdi. Nə olur olsun təki ədəbiyyatdan danışmayaq. Oradan-burdan danışaq, uşaqlıqdan, qocalıqdan, məhlədən, şəhərdən, qızlardan. Tək bir ədəbiyyatdan başqa, nədən istəsən? Özü də ona görə yox ki, məhz bu yeni tanışı, adaşı ilə ədəbiyyatdan danışmaq ona müsibət-i kərbala kimi gəlirdi. Yox, yox, bir də yox. İmumən ədəbiyyat barədə danışmaq onun üçün həmişə məşəqqət idi və məşəqqətdən başqa bir şey deyildi. Birinci sualı çox mənalı bir tərzdə cavabsız buraxdı. Elə bildi ki, məsələ həll olundu. Ancaq növbəti sual onu az qala əsəbləşdirdi. Hörmətli dinləyicilər, Kamal Abdullanın Adaşlar hekayəsindən bir parçanı dinlədiniz. Oxudu Səməd Yusifcanlı.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
5: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdə.
10: Bu attım yara dəldi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Rəqslərimiz Dilican Azərbaycanın qədim xalq rəqsidir. Dilican Qərbi Azərbaycan ərazisinin Göyçə mahallında, Göyçə gölünün şimalında yerləşən rayon mərkəzidir. Oyun havası bu tarixi ərazinin şərəfinə Dilican adlandırılır. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazmış və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi Məcmuəsinə daxil etmişdi.

0: məni
1: yavaş yavaş çöktürmək istəyir.
2: Keçən dəfə atam dedi ki, səndən görüşmək istəyir.
3: Çox sələ özləri kimi adamlardır.
1: Üst başın yoxla, qov gəlsin.
3: Bəs bunu nə tanıyırsan?
4: Gəlim?
1: Yox, sən evə göz qulaq ol.
0: Düşmən kimi görür mən.
2: Xoşun gəlir ömə.
0: Bir şey etsin aramızda qalan.
1: Analı otomu.
2: Nə qəşəngdir?
1: Bu qarılmışım. Onun içində kim görmüşdür, yazat şunu?
5: Dalaşmağa gəlməmişim.
1: Bəs nəyə gəlmişsən?
6: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
7: Bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Quakeri qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən ADX 2026 və Securex Caspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunulub, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ikitərəfli tərəfdaşlığın önəmi vurgulanıb. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakıda ADX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işinə başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Daha sonra iştirakçılar və qonaqlar sərgi ilə tanış olublar. ADX və Securex Caspian sərgilərində bu il ümumilikdə 53 ölkə təmsil olunur. 30 ölkədən 280 şirkət və təşkilat sərgilərdə iştirak edir. Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində Teknofest Aviasiya Kosmos Texnologiya Festivalı başlayıb. Azərbaycan komandalarının da fəal iştirak etdiyi festivalda bu il hansı maraqlı məqamlar var, nələr gözlənilir? Bu haqda Şanlıurfadan Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu məlumat verir. Dinləyək.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bəli, Şanlıurfada Teknofest həyəcanı artıq başladı. Son hazırlıqlar tamamlanır, rəsmi açılış bir qədər sonra başlayacaq, lakin artıq səhər saatlarından Festafestin qapıları ziyarətçilərin üzünə açıldı və Şanlıurfa havalimanında keçirilsə də bu bütün cənub-şərq bölgəsini əhatə edən Teknofestdə adı da Teknofest Güneydoğudur. O deməkdir ki, Şanlıurfanın ətrafındakı bölgələrdən də 10 minlərlə insan axın edir, ziyarətçilər edir, gənclər, yaşlı insanlar, uşaqlar böyük maraq göstərir ənənəyə sadiq qalaraq. Olduqca böyük bir ərazidə, havalimanında 19 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada bir tərəfdə sərgi salonları, Türkiyə müdafiə sənayesinin ən son yenilikləri, Türkiyənin istehsalı olan helikopterlər, təyyarələr, pilotsuz uçuş avada aparatları, digər avadanlıqlar, digər tərəfdə

0: əyləncə mərkəzləri var, konsert proqramları olacaq. Digər tərəfdə texnoloji mərkəzlər, yarışma proqramları, insanların istehsal etdiyi, startapçıların istehsal etdiyi layihələri nümayiş etdirəcəkləri məkanlar var, pavilyonlar var. Ümumilikdə olduqca nəhəng bir tədbirdir. Şanlıurfa Türkiyənin ən qədim torpaqlarından biridir, amma bu qədim torpağın tarixindəki ən böyük tədbir kimi qiymətləndirilir. Çünki 61 kateqoriyada 730 min komanda müraciət edib, 1 milyon 600 mindən çox iştirakçı müraciət edib. Təbii ki, onların layihələri seçilib, ələnib, süzülüb, ən uğurluları, bütün mərhələləri atlayanlar, keçənlər finalda 730 min komanda müraciət edib, 1 milyon 600 mindən çox iştirakçı müraciət edib. Təbii ki, onların layihələri seçilib, ələnib, süzülüb, ən uğurluları, bütün mərhələləri atlayanlar, keçənlər final mərhələsinə vəsiqə qazanıb və qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan komandaları da buradadır. 30-a yaxın Azərbaycan komandası var, onlarla iştirakçı var. Ümid edirik ki, hər il olduğu kimi Azərbaycanın iştirakçıları da yüksək yerlər əldə edəcəklər. Biz
1: İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocavənd, Ağdərə, Xocalı və Cəbrayıl rayonlarından

kəndinə 5 nəfərdən ibarət bir ailə, Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə isə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə köçürülüb. Bugün doğma yurduna qayıdan ümumilikdə 202 nəfərdən ibarət 44 ailəyə yeni mənzillərdən açarları təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Vatikan Şəhər Dövlətinin Qubernatorluğunun prezidenti Rahibə Rafaella Petrini ilə görüşüb. Görüşdə fondun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrə görə təşəkkür ifadə olunub, göstərilən uzun müddətli dəstək yüksək qiymətləndirilib. Xüsusilə uşaq pediatriyası sahəsində müqəddəs taxt tacın Bambino Gesu xəstəxanası ilə qurulan əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd edilib. Eyni zamanda müqəddəs Pavel Bazilikasının və oradakı abidələrin bərpası, həmçinin bu istiqamətdə gələcək fəaliyyətin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Kaliningradın blokadaya alınacağı təqdirdə rəsmi Moskvanın nüvə silahı ilə cavab verəcəyi Rusiyanın normativ sənədlərində əksini tapıb. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Polşadan və digər Avropa ölkələrindən Kaliningrad məsələsinə də toxunan çoxsaylı açıqlamalar eşitmişik, bəziləri olduqca azğın bəyanatlardır. Buna görə də diplomatlarımızın Avropadakı qızğın başlara bu məsələ ilə bağlı sənədlərimizi xatırlatmağa çalışması tamamilə təbiidir, deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, son 3 gün ərzində Belçika, Böyük Britaniya və İrlandiyadakı Rusiya səfirlikləri Moskvanın NATO-nun Kaliningradı blokadaya alacağı təqdirdə nüvə silahları da daxil olmaqla bütün arsenalından istifadə etməyə hazır olduqları barədə davamlı olaraq xəbərdar ediblər. Ukraynaya endirilən son hava zərbələri nəticəsində 5 nəfər ölüb, 14 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib. Təkcə Kiyevdə ballistik raket və PUA hücumları nəticəsində 4 nəfər həlak olub. Hücum qurbanları arasında az yaşlı da var. Zərbələrin təsirindən 2 iri elektrik stansiyası dağılıb. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə dron qalıqları qərb ölkələrindən birinin səfirliyinin ərazisinə düşüb. Bundan əlavə fərdi yaşayış evləri, mağaza və anbar binasında yanğın baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Hərbi qüvvələr artıq İraqdakı mövqelərini tərk edib. Baş nazirin müşaviri bu addımı mühüm mərhələ adlandırıb. Onun sözlərinə görə, missiyanın başa çatması tərəfdaşlığın sonu demək deyil. Əksinə, bu, üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərə keçid anlamına gəlir. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi fövqəladə siqnal verdikdən sonra marşrutunu dəyişib. Təyyarə Səudiyyə Ərəbistanının Tabuk şəhərindəki hava limanına inib. Avialaynerin göyərtəsində 150-dən çox sərnişinin olduğu bildirilir. Uçuş zamanı təyyarədən qaçırılma ilə bağlı istifadə olunan siqnal göndərilir.

Dəyişəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi ərazilərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-26.

0: 105.5 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress Lies'inde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş
1: 30 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress Lies'inde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
4: Biraz tələs.
5: Nə oldu baxın?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 07.

0: azərbaycanlıları sıxışdıran ermənilər bu murdar niyyətlərini dövlət orqanlarının əli ilə reallaşdırıblar. Belə planlardan biri də azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərin əsassız səbəblərlə plana salınıb köçürülməsi ya da ləğv edilməsi olub. 1960-cı ildə Acılı kəndi də ləğv olunub, əhalisi köçürülüb.
1: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

müstəqillik, indi sözdə müstəqillik qazanması, ondan sonra o güclərin, böyük imperiyaların orada qarşı durmasını ortaya qoydu. Bu gün də o müstəqillik, indi sözdə müstəqillik qazanması, ondan sonra o güclərin, böyük imperiyaların orada qarşı durmasını ortaya qoydu. Bu gün də o qarşı durma davam edir və Amerika Birləşmiş Ştatları bu gün mən deyərdim ki, səhnədə və yaxud da ki, meydanda tək qalıb. Biz həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarını tarixdə

0: Yenidən məsələdə Konqres, amma nümayəndələr palatası tam şəkildə, Senat isə təxminən 3-də 1, yəni 35 nəfər, 100 nəfərin 35 nəfəri yenidən seçiləcək. Ya bu eyni zamanda ABŞ-da yerlərdə, yəni ayrı-ayrı ştatlarda qanunvericilik hakimiyyətlərinə, orqanlarına seçkilər olacaq. Yəni bu böyük bir prosesdir hər iki dövlətdə. İsrail və ABŞ bilir ki, İrana qarşı burada proseslərdə iştirak edən dövlətlərdir və onlarda hər ikisində qanunvericilik hakimiyyətin formalaşdırılması üçün seçkilər keçiriləcək. Və bu seçkilə öncəsi bu səssizlik bəli müəyyən mənada gözləniləndir. Amma bu təyyarə hadisəsi kimin işinə yarayacaq? Baş verən proseslərdə mülki insanlar belə deyim, ümid edək ki
1: 174 nəfər sərnişinə olan təyyarədən söhbət gedir.
0: Mən az öncə qeyd etdiyim kimi həmişə belə münaqişələrin, belə müharibələrin, belə qarşı durmaların qurbanı və yaxud zərər çəkmişi mülki insanlar olur. Təyyarədə böyük ehtimal ki, hətta orada uşaqların olması ilə bağlı məlumatlar da var. Orada insanların çoxu mülki insanlardır. Necə ki 11 sentyabr hadisəsi oldu və yaxud da ki Ərəb baharı altında müxtəlif proseslər oldu. Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı regionlarda analoji hadisələr olur. Orada, məsələn, Minabda məktəbin vurulması, İran, İsrail, ABŞ qarşıdurmasında olur. Sonra idman zalının vurulması. Yəni, bütün bunlarda mən düşünürəm ki, əsas zərər çəkən tərəf mülki əhali, silahsız insanlardır, əliyalı insanlardır. Bax, indi bu təyyarə hadisəsində də ümid edək ki, insanların orada olan 174 nəfər təxminən insanın burnu qanamadan, heç bir zərər çəkmədən o prosesdən qurtulacaqlar. Amma hələ ki, artıq günün əvvəlində yayılmış bu məlumatla bağlı, hələ ki, dəqiq və səhih məlumat yoxdursa, deməli, hansı ciddi problemlər var və mən ümid edirəm ki, bu münaqişə ilə bağlı olmasın, amma hər bir halda hesab edirəm ki, hansısa bir formada bu münaqişə ilə bağlı olacaq.
1: Əlaqəsi ola bilər deyə düşünürsünüz. Müzakirələrimizi davam etdirəcək, amma yəqin ki, hansı təyyarədən söhbət gedir dinləyicilərimiz üçün, izləyicilərimiz üçün də bu hadisənin özü maraqlı olar. Ona görə də bəzi məlumatları mən diqqətə çatdırmaq istərdim ki, söhbət Dubaydan Təl-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsinin qaçırılmasından gedir və Fly Dubai aviaşirkətinə məxsus və göyərtəsində 174 nəfər sərnişin olan reys qeyri-adi şəkildə Səudiyyə Ərəbistanına yönləndirilib. Bildirilir ki, təyyarə qısa müddət ərzində fövqəladə vəziyyəti, ardınca isə qaçırılmanı bildirən siqnallar verib. Hazırda təyyarənin qaçırılması barədə təsdiqlənmiş məlumat olmasa da, pilotla əlaqə qurmağın mümkün olmadığı bildirilir. Həyəcan siqnallarının səbəbi araşdırılarkən təyyarənin şahid etməsi üçün İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin iki qırıcısı havaya qaldırılıb. Məlumata görə artıq İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katz məsələ ilə bağlı təcili məsləhətləşmələr keçirdirlər. Ümumiyyətlə, deməli, xəyal mənim, İsrailin Amerika Birləşmiş Ştatları İran hadisələrindən kənarlaşdırılması

0: səhralardan, dağlardan ibarətdir. İran ərazisinə atılan silahların düzdüyünü atanların daha dəqiqliyi, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İsrailin texnoloji inkişafı İranla bərabər deyil və onların texniki imkanları, hədəfləri dəqiq nişan almaq imkanları daha yüksəkdir nəinki İran, amma İrana da müəyyən kəşfiyyat məlumatları Rusiya tərəfindən, Çin tərəfindən verilməsi ilə bağlı zaman-zaman məlumatlar gedib və İran da bir çox hallarda, məsələn, Ərəb ölkələrində, Körfəz ölkələrində, ABŞ-ın heç kimə məlum olmayan bir məkanda, məsələn, hansısa bir otelin hansısa bir mərtəbəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazalardan çıxardığı hərbiçilərin yerləşdiyi yerləri hədəf alması ondan xəbər verir ki, düzdür, silahları müəyyən mənada bəzi, belə deyim, tam dəqiq vura bilməsə də, amma hədəfləri onu göstərir ki, onların əllərində kifayətlə ciddi məlumatlar var. Və bu, mən düşünürəm ki, İsrailin bu prosesdən kənarda saxlanılması həm Ərəb ölkələri ilə İsrailin qarşı durmaya gətirilməməsi və Ərəb ölkələrindən daha çox İranın qarşı durmasını müəyyən etmək, yaratmaq və ABŞ-ın bu şəkildə buradan ən azından müəyyən mənada geri çəkilməsinə nail olmaq, amma buna da hələ ki nail ola bilmirlər və az önce qeyd etdiyim bir tərəfdən İsrailin ərazilərini qorumaq, digər tərəfdən İsraili prosesdən kənara çıxarmaqla həm də qeyd etdiyimiz kimi Ərəb körfəz ölkələrinin, Ərəb ölkələrinin İranla qarşı durma prosesini daha da gərginləşdirmək, onların qarşı durmasını artırmaq və bundan başqa həm də danışıqlar prosesində də İsrail iştirak eləmirlər. Yəni adama deyərlər ki, bütün döyüşlərdə, bütün müharibələrdə İsrail proseslərinin episentrində, mərkəzində yer alır, amma danışıqlar prosesində iştirak eləmir. Və danışıqlar prosesində iştirak etməməsi ondan xəbər verdi ki, İsrail danışıqları qəbul etmir. Diplomatik yolu qəbul etmir.
1: Amma İran da qəbul etmir. İran heç vaxt İsraillə bir masa arxasına
0: əyləşməz danışıqlar. İsrail xanım, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri ilə belə bir masa arxasına oturmurlar onlar. Baxmayaraq ki, onlarla danışıqlar prosesini apardıqlarını deyirlər. Ayrı-ayrı otaqlarda oturub nümayəndələr vasitəsilə məlumatların mübadiləsini aparırlar. Amma yenə də hər bir halda bu danışıqlar gedir ABŞ-la İran arasında. Amma İsrail ilə İran arasında təbii ki, həm İsrail bu danışıqlar, İsrail burada İranla danışıqlar prosesini qəbul etmir anlayışını demək istəmədim. Ümumiyyətlə, İsrail danışıqlar prosesini qəbul etmir. Çünki İsrailin bir məqsədi var, deyir ki, İran nüvə silahına sahib olmamalıdır, İranda rejim devrilməlidir. Bu danışıqlar yolla mümkün olmayan məsələdir. Amma ABŞ biraz fərqli yanaşır. Hər bir halda indi bu düşmənçilik İsrail ilə İran arasında hər iki qarşılıqlı şəkildə bu qədər dərinləşdirilib. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, İsrailin prosesdən kənarda saxlanılması bu məqsədlədir. Amma heç kimdə garantiya və yaxud da ki, belə deyim, tam əminlik yoxdur ki, günlərin birində yenidən hava hücumlarının bərpa edilməsi ya İrandan qaynaqlanan İsrail ərazisinin hücuma məruz qalmasının cavabı olaraq İsrail tərəfindən yenidən İranın hədəfə alınması formasında olmaya ola bilməz. Yəni heç kimdə bu əminlik yoxdur. Eyni zamanda elə İsrailin özü də prosesin davamı kimi yenidən İranı hədəf ala bilər. Çünki biz zaman-zaman həm baş nazirlərinin, həm müdafiə nazirlərinin, həm belə deyim, o təhlükəsizlik nazirinin zaman-zaman fikirlərini, bəyanatlarını eşidirik ki, müxtəlif rəsmilərin bəyanatlarını eşidirik ki, bizim İranla prosesimiz davam edir. Biz mümkün qədər çalışırıq və buna nail olacağıq.

Türkiyə zəif olsun və bunlar mövcud olduqları müddətcə bunlar bir-birlərini zəiflədəcəklər. Amma indiki mərhələdə baxın, Donald Trump'ın rəhbərliyi etdiyi administrasiya ya fərqli bir siyasət ortaya qoydu, ya da ki ABŞ-ın o siyasi belə deyim kursunda bir dəyişiklik oldu ki ABŞ artıq belə deyim İranın bu mövcudluğunu qəbul etmək, bu şəkildə mövcudluğunu qəbul etmək istəmir. Çünki bir proses başlamışdı 2003-cü ildən İraqın İraqda rejimin devrilməsi, daha sonra 2011-ci ildən Ərəb Baharı adı altında proses başlayıb. Siz təsəvvür edin ki, bir zolaq var və o zolağın zolaq üzrə dövlətlərdə iki hakimiyyətlər zəiflədilir və Clark adlı Wesley Clark adlı ABŞ-ın bir hərbisi vardı. O, belə deyim, ABŞ-ın hərbi siyasətində önəmli rollara sahib olan bir adamlardan biri olub. O, 2001-ci ildə 11 sentyabr hadisələrindən sonra 2001-də ya 2002-də qeyd etmişdi ki, ona hərbçilərdən, ABŞ-ın salahiyyətli hərbçilərindən biri demişdi ki, biz 7 ölkədə hakimiyyətləri devrilməliyik. Bu ölkələr bugünə qədər bir çoxunda proseslər baş verib, indi 7-ci yerdə duran dövlət İrandır və baxın, onlar İranın, əslində İranın yürütdüyü siyasət

ABŞ-a səfər etdi bu yaxınlarda və həmin o səfərdə Donald Trump ona hörmət əlaməti olaraq hətta aeroporta qədər belə onun qarşısını onu qarşılamağa getdi. Və bütün bunlar ona edilmiş jestlər idi, amma Donald Trump dəfələrlə çıxışlarında Çini düşmən dövlət adlandırıb və Çinlə düşmənçilik etdiyini açıq şəkildə bir üzə verir və bütün dünya da çox gözəl bilir ki, bu gün ABŞ-a rəqabət apara biləcək və yaxud ona alternativ ola biləcək iqtisadi hərbi güc Çin ola bilər. Və Çin də getdikcə buna bu istiqamətdə inkişaf edir. ABŞ-a rəqabət apara biləcək və yaxud ona alternativ ola biləcək iqtisadi hərbi güc Çin ola bilər. Və Çin də getdikcə buna bu istiqamətdə inkişaf edir. Onlar arasında ən dərin düşmənçilik də Tayvan məsələsinə görədir. Baxmayaraq ki, ABŞ dəfələrlə müxtəlif liderlərin simasında vahid Çin siyasətinə dəstək verdiklərini nümayiş edir. Amma Tayvandan əl çəkmək niyyətində deyirlər. Və bu, mən düşünürəm ki, Xi Jinping bunu çox gözəl anlayır. İranın sonuncu direniş göstərən bir dövlət olduğunu çox gözəl bilirlər və onlar mümkün qədər İrana dəstək nümayiş etdirirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bax oradakı o bataqlıqdan çıxa bilməsin. Necə ki, Rusiyanın Ukraynadakı bataqlıqdan çıxmasına qarşı olan dövlətlər var, xüsusilə də Avropa ölkələri.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: fakt aşkarlanıbdı. Söhbət ümumilikdə 955 min rubl, milyon rubldan artıq məbləğdən gedir və qanunsuz çıxarılmağa cəhd edilən vəsaitlərin əsas hissəsini dollar və avro təşkil edibdir. Ekspertlərin yanaşmasına görə isə yeni məhdudiyyətlərin əsas məqsədi nağd pulun sərhəddən keçirilməsinə nəzarəti gücləndirmək və vəsaitlərin hərəkətini daha şəffaf bank kanallarına yönəltməkdir. Və bu baxımdan Rusiyadan qeyd olunan bu ölkələrə, o cümlədən də elə ölkəmizə, yəni Azərbaycana böyük məbləğdə nağd pul aparan şəxslər üçün bank sənədlərinin və vəsaitin mənşəyini təsdiqləyən məlumatların əhəmiyyəti daha da artır.
1: Dünya gündəmi ilə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Hərbi qüvvələr artıq İraqdakı mövqelərini tərk edib. Başnazirin müşaviri bu addımı mühüm mərhələ adlandırıb. Onun sözlərinə görə missiyanın başa çatması tərəfdaşlığın sonu demək deyil. Əksinə, bu üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərə keçid anlamına gəlir. Fransada dövlət sektoru işçilərinin etirazları səngimir. Parisdə eyni vaxtda yanğın söndürənlər və tələbələr nümayiş keçiriblər. Onlar maliyyə və resursların çatışmazlığından, eləcə də gələn il keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində planlaşdırılan büdcə ixtisarlarından narazılıqlarını bildiriblər. Aksiyalar paytaxtda nəqliyyatın hərəkətinə də təsir göstərib. Bir neçə etirazçı saxlanılıb. Bu ay ərzində köməksiz vəziyyətdə qalan 64 uşaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən xilas olunub. Nazirlik sentyabr ayının statistikasını açıqlayıb. Ətraflı Nazirliyin mətbuatla iş sektorunun müdiri Gülçin Mehdiyevadan eşidək.
2: Dərhal ərazilərə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarının xilas ediciləri cəlb olunublar və uşaqlar sağ-salamat çıxarılaraq adəti üzrə valideynlərinə, yaxınlarına təhvil veriliblər. Daxil olan müraciətlərin 64 müraciətdən 35-i Bakı şəhər sakinlərinin uşaqlarının köməksiz vəziyyətdə qalmasına bağlıdır, digərləri isə bölgələrimizdə yaşayan vətəndaşlarımızın.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi ərazilərdə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 24-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Qiymətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunda Avtoraid başlayır və mən Kənan Quliyevi yaxın yarım saat ərzində eşidəcəksiniz. Eyni zamanda mənim bugünkü həm söhbətim başda Ölətol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq. Qeyd edim ki, yollarımızda görülən işlər, aparılan tədbirlər və ümumiyyətlə təhlükəsizlik prosesləri və bütün məsələlərə baxmayaraq, avtomobillərlə müəyyən qədər problemlər həll olunsa da, piyadalarla olan təhlükəsizlik problemləri hələ də davam etməkdədir. Bu, əlbəttə ki, cəmiyyətdən qaynaqlanır böyük ölçüdə, amma istənilən halda Dövlət Yol Polisi bu istiqamətdə mümkün bütün tədbirləri görməyə çalışır. Elə bu gündə piyada təhlükəsizliyindən danışacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bir mahnıya qulaq asaq, sonra studiyaya qayıdırıq.

0: Manu fasiləti başa çatdı və mövzumuzu müzakirəsində başlamaq olar. Və bir daha qeyd edim ki, bizi yeni dinləməyə başlayanlar varsa, bugün yollarımızda piyada təhlükəsizliyi ilə danışırıq. Hansı ki, bitməyən, tükənməyən və heç cür düzəlməyə doğru sürətlənməyən, yəni istiqamət qazanmayan problemlərdən biridir. Və bu barədə geniş şəkildə başda Lətov Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev danışacaq. Rövşən bəy, salam.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kənan bəy, mən də sizi və bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram.
0: Əlik, salam. Deməli, piyada təhlükəsizliyi dedikdə, Rövşən bəy hazırlığı gəlib bugün əməli başlı statistika ilə, siyahı ilə. Təhlükəsizliyi dedikdə ən başlıca problemlər və bunun qaynaqlandığı nöqtələri istəyirəm göstərək bugün mümkün qədər. Buyurun.
1: Çox həssas bir mövzudur. Doğrudan da cəmiyyətin haradasa bir daha bu barədə düşünməli olduğu bir mövzudur. Piyada təhlükəsizliyi.
0: Cəmiyyət şəklində
1: öyle bəli, düşünməli. Bəli, çünki istər-istəməz indi sürücülərin qəza törətməsini haradasa burada başa düşə bilirik. Dünyanın hər yerində bu hadisələr daha çox baş verir. O da olmamalıdır. Sürücü də məsuliyyətli olmalıdır. Ancaq digər ölkələrdən bizi fərqləndirən bizdə piyada vurma ilə bağlı qəzaların sayı Avropa ölkələrinə nisbətdə çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Və burada artıq biz bir balaca düşünməliyik. Bizi bu statistika düşünməyə vadar eləməlidir. 8 ay ərzində
0: Son 8 ay ərzində
1: piyada vurma ilə bağlı 300 hadisə baş verib və 167 piyada dünyasını dəyişib. Buna sadəcə bir daha bizi dinləyənlərdən xahiş edirəm ki, sadə bir statistik rəqəm olaraq baxmayaq. 167 ailə böyük bir faciə ilə qarşılaşır.
0: Bəli.
1: 167 valideyn, 167 övlad, 167 dost öz dostunu, əzini, yaxınını, övladını, valideynini itirib.
0: Bu aya 21 piyada deməkdir.
1: Bəli, doğrudan
0: son 8
1: ayda. Çox kəskin bir rəqəmdir. Ona görə də bir balaca artıq cəmiyyət olaraq düşünməliyik. Cəmiyyət olaraq bu barədə

0: Bizdə belə bir söz var, papağımızı qabağımıza qoyub
1: Düşünməli.
0: düşünməliyik ki, bu hadisələr nədən baş verir və bu hadisələri analiz edəndə biz görürük ki, bu hadisələrin böyük əksəriyyəti piyada diqqətsizliyi və piyada məsuliyyətsizliyi.
1: Səhlənkarlığı.
0: Belə də adlandıraq, piyada səhlənkarlığı.
1: Bəzi hallarda həqiqətən səhlənkarlıqdan
0: səbəbindən baş verir. Baxın, 7 yaşına qədər 3 dənə bizim övladımız yollarda dünyasını dəyişir.
1: Son 8 ayın ərzində.
0: Son 8 ay ərzində. Və bunlar 7 yaşına qədər olan uşaqlar idi.
1: Körpələrdən söhbət gedir.
0: Valideyn məsuliyyətsizliyi adlandıraq biz bunu. Çünki bu hadisələrə diqqət eləyəndə görürük ki, valideyn bir anda uşağın əlini yolda buraxır, uşaq yola qaçır, avtomobil vurur, dünyasını dəyişir. Bütün o 7 yaşına qədər böyük ümidlə gözlədiyiniz, böyük əziyyətlər verdiyiniz övladınız bir saniyənin, bir neçə saniyənin içərisində dünyasını dəyişir. Yəni bunu necə qəbul eləmək olar? Biz yol polisi olaraq bunu qəbul eləmirik. Cəmiyyətimizin hər bir üzvü bizim üçün dəyərlidir. Xüsusən də uşaqlarımız. Uşaqlarımız gələcəyimizdir. Yenə deyirəm, bu gün üçün bir uşağın yol hərəkətində, yollarda dünyasını dəyişməyi cəmiyyət üçün ağır bir faciədir. Ona görə də qarşısını almalıyıq. Və qarşısında bir qurum, bir neçə qurum ala bilməz. Burada artıq birgə iştirakçılıq olmalıdır. Yəni bununla bağlı şəhərimizin insan yönümlü olması ilə bağlı dövlətimiz də

Bu mümkünsüz bir şeydir. Yenə deyirəm, başa düşürəm, ola bilsin rahatlıq baxımından siz bunu istəyirsiniz. Ancaq təhlükəsizlik baxımından mövcud şəraitdə biz öz təhlükəsizliyimizi qorumağa borcluyuq. Öz övladımızın təhlükəsizliyini qorumağa borcluyuq. Bəli, bu istiqamətdə biz də addımlar atırıq. Mümkün qədər maarifləndirmə işləri həyata

0: yerüstü, yeraltı piyada keçidlərinin 300-400 metr yaxınlığında baş verir. Və bu rəqəm belə bizi düşündürməyə vadir eləməlidir ki, yəni baxın, 300 metr məsafə getmədi, təhlükəsiz formada magistral yolu keçmədi, nəticədə nə oldu? Dünyamızı dəyişdi.
1: Mənim bir ideyə gəldi ağlıma. Piyadaları, piyada keçidindən keçən piyadaya tutaq ki, bir bonus kimi, nə bilim, bir müəyyən avtobusda bir pulsuz gedişmi deyək və yaxud metroda bir pulsuz gedişmi deyək, hədiyə olunsa, məncə bu çox güclü əhval-ruhi olar, motivasiya olar.
0: Mən düşünürəm ki, insan üçün ən böyük stimul nədir? Onun həyatda, yaşamağı,
1: bəli.
0: Həyatda olmağı, onun belə deyək, sağlam olmağı. Yaxşı, bizə ən böyük hədiyə bu dünyada verilən budur, sağlamlığımız. Yaxşı, biz öz sağlamlığımızı istənilən bir mükafatla isə onu ölçə də bilməliyik. Yaxşı, biz öz sağlamlığımızı niyə risk atmalıyıq?
1: Həyatımızı niyə risk atmalıyıq?
0: Bəli, bizimdir də. Gəlmişik, yaşayırıq, yaradırıq. Yəni, bunu niyə risk atmalıyıq? Və yaxud da ki, övladlarımıza niyə pis nümunə olmalıyıq? Və yaxud da övladlarımızı niyə qorumamalıyıq? Baxın, burada da artıq mövzu belə deyək də dərinləşir ki, biz övladlarımızı onların tam yetişkin hala gələnə qədər sağlam mühitdə, təhlükəsiz formada böyütməyə borcluyuq və bəli, onlara öz keçdiyimiz həyat yolunda müəyyən dərslər verməliyik. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı hər dəfə deyirik. İndi müəyyən qədər ümum təhsil məktəblərində də biz görüşlər təşkil edirik. Məktəb kollektivi mümkün qədər uşaqlara yol hərəkəti barədə məlumatlar verir. Bağçalarda artıq biz bunun təşəbbüsü ilə çıxış eləmişik ki, bağçalarda da ilkin vərdişlər formalaşsın uşaqlara.
1: Ən azı işıq formu, işıqlarını tanısınlar.
0: Bəli, mümkün qədər təhlükə barədə də müəyyən məlumatları olsun. Müəyyən işlər gedir. Yaxşı, burada valideynin, yəni bir balaca valideynlər özləri də düşünməlidirlər ki, mən gün ərzində yolla bağlı övladıma hansı bilik aşıladım, hansı təhlükə barədə məlumat verdim. Təəssüfləndirici halı ki, bəzi valideynlər var, indi qəza baş verəndən sonra biz valideynlərlə də ünsiyyətdə olanda elə belə soruşuruq ki, yəni övladınızın hansı istiqamətdən məktəbə getdiyini bilirsiniz, deyir, yox. Yəni, bu barədə belə məlumatsızdılar. Ancaq hər bir valideyn övladı məktəbə gedəndə neçə dənə yol keçir, hansı təhlükəli yollardan keçir, bir soruşmalıdır ki, sən orada bir gözləyirsən, işıqforu siqnalına baxırsan, bu barədə bir balaca məlumatlandırsa, bir neçə dəfə özü getsə, özü nümunəvi bir valideyn kimi, nümunəvi bir piyada kimi övladının yanında iştirak eləsə, o övlad ondan doğru, düzgün nümunəni götürəcək və qaydalara riayət eləyəcək. Dediyim kimi, bizim üçün ağır bir rəqəmdir, cəmiyyət üçün ağır bir rəqəmdir. Biz bununla bağlı, yəni bu rəqəmlərin aşağı düşməyi, ölümlərin azalmağı və ümumiyyətlə olmamağı barədə müəyyən artıq işlər cəmiyyət olaraq görməliyik. Çünki doğrudan da piyada vurma ilə bağlı hadisələr bugün üçün ümumi ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsinin 50%-ni təşkil edir. Başqa ölkələrə baxanda görürük ki, bu 1-2% təşkil edir, bizdə 50%. Ona görə də piyada maarifləndirilməsinə cəmiyyət olaraq artıq bir balaca önəm verməliyik və bunu az yaşından uşaqlara, böyüklərə aşılamalıyıq. Bəzən görürsən ki, yaşlı bir şəxsdir, yolu keçir. Gənclərdən xahiş edirəm, bu növ piyadalarımıza dəstək olaq, onların yolu keçməyinə müəyyən köməkliklər göstərək və yaxud da ki, elə həmin o yaşlı şəxslər də, yəni hansısa bir gənclər mən elə düşünürəm ki, kömək istəsə bizim heç bir gəncimiz onu
1: heç kim yoxdur,
0: mənfi qarşılamaz və əlbəttə, hamı da canla başla köməklik göstərməyə çalışar. Ona görə də bəzən görürsən ki, indi yaşlı insanın yolu da yavaş-yavaş keçir. Orada artıq gənclərdən bir balaca kömək istəyin. Ətrafda polis əməkdaşları varsa onlardan kömək istəyin ki, siz təhlükəsiz formada yolu keçə bilərsiniz. Baxın, son bir həftədə baş verən hadisədir. Xanımdır, bazarlıq üçün magistral sürətli yolu keçir, yolun bu birisi tərəfinə gəlir. Halbuki, yenə deyirəm, yolun o birisi tərəfində də müəyyən marketlər var. İndi başa düşürəm, bir gəzinti eləmək üçün keçir,
1: üçün deyək,
0: bəli, bir yola, yolun bu birisi tərəfində. Artıq keçid bir balaca hesab eləyir ki, uzaqdadır. Yolu kəsə keçmək, qısaltmaq xətrinə magistral yola daxil
1: əlində
0: olur,
1: yüklə,
0: əlində yüklə və avtomobil vurur, dünyasını dəyişir. Onu gözləyən övladlar görün necə bir ağrı ilə, necə bir faciə ilə qarşılaşırlar. Yəni bunu bir balaca düşünməliyik. Bütün bu qəzalar bizim hər birimizə dərs olmalıdır və biz bu dərsdən nəticə çıxartmalıyıq. Nə qədər ki çıxartmayacaq, yenə də bu qəzalar barədə danışacaq. Ona görə də bir daha bütün piyadalardan, yol hərəkəti iştirakçılarından, valideynlərdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə diqqət ayırsınlar. Artıq bu ölümlər, bu xəsarətlər qurum olaraq doğrudan da bizi narahat edir. Bu rəqəmlər bizi narahat edir.
1: Danışacağıq yenə manifasiləsindən sonra, həqiqətən çox dərin və ciddi mövzudur və birbaşa

0: olaraq cəmiyyətə ünvanlanmış bir mövzudur. Burada piyadalar, sürücülər, çünki sürücülərin də övladları piyada olaraq məktəbə gedir, məktəb ətrafı müəyyən məsələlərdə belə deyək ki, hərəkət edir ora-bura. Və yəni sizə də aiddir bu maarifləndirmə prosesi.
1: Sürücülər barəsində də verilişimizin ikinci hissəsində danışacağıq ki, mütləşim. Onlar da biz kənara qoymuruq. Onların da məsuliyyəti var piyada vurmalarda.
0: Təbii ki. Mahnıya qulaq asaq, dalğanı dəyişməyin.

0: ömür, ömür değilmiş.
1: Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Avtoraytda bugün yollarımızda piyada təhlükəsizliyini müzakirə edirik. Verilişin birinci hissəsində, mahnıya qədər olan hissədə piyada, uşaq piyada ölümlərindən danışdıq. Yəni 7 yaşa qədər uşaq ölümü 3-dür. Yəni son 8 ayda 3 uşaq dünyasını dəyişib avtomobillə, yəni avtoqəza nəticəsində. Ən maraqlı məqam ondadır ki, Rövşən bəy biraz əvvəl qeyd elədi ki, Azərbaycanda 50% piyada ölümü məsələsi statistikasını qeyd etdi. Deməli, məsələ nədir? Azərbaycanda ümumi qəzalara baxdığımız zaman, ümumi avtomobil qəzalarının tən yarısı 50%, yəni avtomobil qəzası ilə, yəni yollarda həyatını itirən insanların 50% piyada vurma yolu ilə belə deyək, dünyasını dəyişib. Yəni bu vəziyyə, bu hadisələrdən sonra. Əlbəttə ki, Avropa ölkələri, belə qonşu Gürcüstan və qonşu ölkələrlə müqayisədə bu statistika çox yüksəkdir və daha ətraflı mən istəyirəm ki, Rövşən bölümü davam etsin.

0: silahımıza, bizim təcrübəmizə, bizim biliyimizə ehtiyacı var.
1: Söhbət yalnız az yaşlılardan gelmir, ha, məktəblidən gelmir. Böyüləri də
0: Böylərə belə,
1: saxlayıb izah eləyə bilərsiniz və bu
0: heç də pis
1: lazımdır.
0: Qarşılanmaz.
1: Bəli,
0: bəli. Həmin o şəxs tərəfindən də pis qarşılanmaz. İnsan da ola bilsin, fikirlidir, anidən yola daxil olanda biz bu ağacı əlindən tutub saxlamalıyıq ki, sən hara gedirsən?
1: Səsləmək lazımdır, bəli.
0: 50 metr, 100 metr qabaqda şey piyada keçidi var yer üstü. Gedin oradan istifadə edin. Və beləliklə bir-birimizə təsir eləməklə biz yollarımızı daha təhlükəsiz formada formalaşdıra bilərik və qəzaların azalmasına nail ola bilərik. Ancaq nə qədər ki biz məndən ötsün, qardaşıma dəysin prinsipi ilə hərəkət eləsək, onda bu qəzalar yenə də baş verəcək. Bir balaca cəmiyyət olaraq bunun üzərində düşünməliyik. Cəmiyyət olaraq yol hərəkəti mədəniyyətimizi daha da formalaşdırmalıyıq. Sürücü piyadanı başa düşməlidir, anlayışla qarşılamalıdır. Piyada da sürücünü. Bəzən görürsən ki, sürücülərimiz də piyada zolağına yaxınlaşanda elə necə gəldi, necə sürətlə gəldi hərəkət edirlər.
1: Bəli.
0: Məktəb ətrafı, bağça ətrafı, park ətrafı necə gəldi hərəkət edirlər. Bu da olmamalıdır. Bunu da bir daha elə bütün sürücülərdən xahiş eləyək.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün Avtoreddə yollarımızdakı piyada təhlükəsizliyi ilə danışdıq. Mənim söhbətim başda Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi, mən Kənan Quliyev eşitdiniz yerdə qalan yarım saat ərzində. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun, yollarda diqqətli olun, sağ olun.

0: iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.qaspaq.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000-3w.qaspaq.az.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 200
4: gün varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri ol.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Məni yavaş-yavaş çöktürmək istəyir.
2: Keçən dəfə atam dedi ki, sənlə görüşmək istəyir.
3: Çox sənə özləri kimi adamlar.
1: Biz başın yoxla, qov gəlsin.
4: Bəs bunu nətər, tanıysan?
5: Gəlim?
4: Yox, sən evə göz qulaq ol.
6: Düşmən kimi görür mən.
2: Xoşun gəlir, Ömər.
6: Bir şey sağ aramızda qalan.
4: Anar otomu.
2: Nə qəşəngdir.
4: Bu qarılmışım. Onun içində kim görmüşdür, yazat şunu.
7: Dalaşmağa gəlməmişim.
4: Bəs nəyə gəlmirsən?
8: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23:00-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Kaspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Verdon Quakeri qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən ADEX 2026 və Securex Kaspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunulub, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ikitərəfli tərəfdaşlığın önəmi vurğulanıb. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Bakıda ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Kaspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işinə başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Kaspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Prezident İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Daha sonra iştirakçılar və qonaqlar sərgi ilə tanış olublar. ADEX və Securex Kaspian sərgilərində bu il ümumilikdə 53 ölkə təmsil olunur. 30 ölkədən 280 şirkət və təşkilat sərgilərdə iştirak edir. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Kaliningradın blokadaya alınacağı təqdirdə rəsmi Moskvanın nüvə silahı ilə cavab verəcəyi Rusiyanın normativ sənədlərində əksini tapıb. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Polşadan və digər Avropa ölkələrindən Kaliningrad məsələsinə də toxunan çoxsaylı açıqlamalar eşitmişik. Bəziləri olduqca azğın bəyanatlardır. Buna görə də diplomatlarımızın Avropadakı qızğın başlara bu məsələ ilə bağlı sənədlərimizi xatırlatmağa çalışması tamamilə təbiidir, deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, son 3 gün ərzində Belçika, Böyük Britaniya və İrlandiyadakı Rusiya səfirlikləri Moskvanın NATO-nu Kaliningradı blokada alacağı

0: təqdirdə nüvə silahları da daxil olmaqla bütün arsenalından istifadə etməyə hazır olduqları barədə davamlı olaraq xəbərdar ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Hərbi qüvvələr artıq İraqdakı mövqelərini tərk edib. Başnazirin müşaviri bu addımı mühüm mərhələ adlandırıb. Onun sözlərinə görə missiyanın başa çatması tərəfdaşlığın sonu demək deyil. Əksinə bu, üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərə keçid anlamına gəlir. Çin tərəfi Fransa və Almaniyanın bu ölkəyə qarşı mübarizə məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 301-ci maddəsinə bənzər bir ticarət mexanizminin yaradılması istiqamətindəki təşəbbüsünü tənqid edib. Çinin Kommersiya Nazirliyi bunu proteksionist və bir tərəfli addım kimi qiymətləndirib. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə müxbirimiz Afaq Cəfərovadan eşidək.
1: Bəli, Çin Kommersiya Nazirliyi Pekinin Çin şirkətlərinə və ya məhsullarına qarşı yönəlmiş hər hansı ayrı-seçkilik xarakterli tədbirə qətiyyətlə cavab verəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Pekin bu addımın Çin-Avropa İttifaqı ticarət əlaqələrinin eləcə də qlobal sənaye və təchizat zəncirlərinin sabitliyini poza biləcəyini bildirib. Nazirliyin bu bəyanatı Avropa İttifaqı üzvü olan ölkələrin Avropa Komissiyasını Çinə qarşı daha sərt tədbirlər görməyə çağıran birgə sənəd hazırlanması barədə xəbərlərdən sonra yayılır. Çin tərəfi hesab edir ki, xəbərlərdə bəhs edilən mexanizm heç bir problemi həll etməyəcək, əksinə əks effekt verə bilər. Çin tərəfi bildirib ki, əgər Avropa İttifaqı nümunəvi davranmaq əvəzinə Dünya Ticarət Təşkilatı qaydalarının pozulmasında liderlik edərsə, bu qaydalara əsaslanan çoxtərəfli ticarət sisteminə ciddi zərbə vuracaq. Nazirliyin sözçüsünün sözlərinə görə, Çin və Avropa İttifaqı hazırda ticarət və investisiya üzrə məsləhətləşmə mexanizmi çərçivəsində dialoq aparır və bir-birinin narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün yollar axtarırlar. O, Avropa İttifaqının fikir ayrılıqlarını dialoq yolu ilə həll etmək istiqamətində düzgün yolda qalmağa çağırıb və əlavə eləyib ki, əgər Avropa İttifaqı Çin şirkətlərini və ya məhsullarını hədəf alan ayrı-seçkilik xarakterli məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq etməkdə israr edərsə, Çin öz sənaye sahələrinin qanuni hüquq və mənafelərini qorumaq üçün qətiyyətli cavab verəcək. Qeyd edək ki, yayılan məlumatlara görə Fransa və Almaniya Avropa Komissiyasını ABŞ-nin 301-ci maddə çərçivəsindəki tarif səlahiyyətlərinin analoqu olan bir mexanizm yaratmağa çağıran sənəd hazırlayır. Həmin mexanizm Avropa İttifaqına Çini Avropa bazarından 24 saat ərzində təcrid etmək imkanı verəcək.
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında yanacaq böhranı yaşanır. Yanacaq doldurma məntəqələrinin qarşısında uzun növbələr yaranıb. Dizel yanacağı qiymətlərinin kəskin artması səbəbindən Texas qubernatoru Greg Abbott sentyabrın 28-də ştat miqyasında fövqəladə vəziyyət elan edib. Bununla da avtomobil mühərriki üçün nəzərdə tutulmayan dizelin daha geniş istifadəsinə müvəqqəti olaraq icazə verilib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Asan xidmət modeli Dominikan Respublikasında da tətbiq olunacaq. Bununla bağlı Azərbaycan və Dominikan arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumun məqsədi modelin Dominikanda tətbiqi, təlimlərin keçirilməsi və zəruri standartların hazırlanmasıdır. Bu, asan xidmət modelinin beynəlxalq səviyyədə təşviqi və ixracı istiqamətində Karib hövzəsi dövlətləri ilə imzalanmış ilk sənəddir. Dominikan isə bu modelin ixrac olunacağı 53-cü ölkədir. Sabahdan 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə hazırlıq qrupları dərsə başlayır. Bu il 104 mindən çox uşaq məktəb həyatına qədəm qoyur. Qeyd edək ki, məktəbə hazırlıq qrupları 2021-ci il təvəllüdlü 5 yaşı tamam olanlara əhatə edir. 2025-2026-cı ildə ölkə üzrə məktəbə hazırlıqdan təxminən 81 min uşaq keçib. Onlar 2026-2027-ci ildə Azərbaycan bölməsi üzrə avtomatik olaraq birinci sinfə keçirilib.

Sonda hava məlumatı. Sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi ərazilərdə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 15-18, gündüz 24-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
2: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Tabi, müstəqil. Tabeli, müstəqil. Tabeli, müstəqillik. Tavan, döşəmə. Tay, cüt. Tam, yarımçıq. Tamahkar, gözü tox. Tamahkarlıq, gözü toxluq. Tanımaq, danmaq. Tanış, yad. Tanışlıq, yadlıq. Tapıntı, itki. Tapmaq, itirmək. Taxmaq, çıxarmaq. Tez, gec. Tezdən, gec. Tezləşmək, yavaşmaq. Tezləşmək, ləngimək.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini

0: ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
2: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM Gəncə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Bakı Ekspo mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Kaspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Verdon Quakeri qəbul edib. Görüşdə Bakıda keçirilən ADEX 2026 və Securus Caspian sərgilərinin əhəmiyyətinə toxunulub, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında ikitərəfli tərəfdaşlığın önəmi vurgulanıb. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Bakıda ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securus Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işinə başlayıb. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə 3 gün davam edəcək sərginin rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin

0: Prezident İlham Əliyevlə uğurlu görüşümüz oldu. Prezidentlə Azərbaycanla sıx münasibətlərimizdən və bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmə imkanlarından danışdıq. Müdafiə sənayesi sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi və bunu qarşılıqlı tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirmə məsələlərini müzakirə etdik. Bunun hər iki tərəf üçün faydalı olacağına inanırıq.
1: İşğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam edir. Bugün Xocavənd, Ağdərə, Xocalı və Cəbrayıl rayonlarından növbəti köç prosesi həyata keçirilib. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 55 nəfərdən ibarət 16 ailə, Ağdərənin Vəngli kəndinə 4 nəfərdən ibarət 1 ailə, Xocalı şəhərinə 78 nəfərdən ibarət 17 ailə, Xocalının Xanyurdu kəndinə 5 nəfərdən ibarət 1 ailə, Cəbrayılın Şükürbəli kəndinə isə 60 nəfərdən ibarət 9 ailə köçürülüb. Bugün doğma yurduna qayıdan ümumilikdə 202 nəfərdən ibarət 44 ailəyə yeni mənzillərdən açarları təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Vatikana səfər edib. Səfər çərçivəsində Leyla Əliyeva Vatikan Şəhər Dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti Rahibi Rafaela Petrini ilə görüşüb, müqəddəs taxtacda Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılışında iştirak edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti sonra müqəddəs arkeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının katibi Rafaela Giuliani, müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti kardinal George Jacob Kuvakadla da görüşüb. Görüşlərdə Heydər Əliyev Fondunun Vatikanda həyata keçirdiyi layihələr yüksək dəyərləndirilib. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Kaliningradın blokadaya alınacağı təqdirdə rəsmi Moskvanın nüvə silahı ilə cavab verəcəyi Rusiyanın normativ sənədlərində əksini tapıb. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Polşadan və digər Avropa ölkələrindən Kaliningrad məsələsinə də toxunan çoxsaylı açıqlamalar eşitmişik. Bəziləri olduqca azğın bəyanatlardır. Buna görə də diplomatlarımızın Avropadakı qızğın başlara bu məsələ ilə bağlı sənədlərimizi xatırlatmağa çalışması tamamilə təbiidir, deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, son 3 gün ərzində Belçika, Böyük Britaniya və İrlandiyadakı Rusiya səfirlikləri Moskvanın NATO-nu Kaliningradı blokadaya alacağı təqdirdə nüvə silahları da daxil olmaqla bütün arsenalından istifadə etməyə hazır olduqları barədə davamlı olaraq xəbərdar ediblər. Yeri gəlmişkən Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov S-300 raketlərinin Türkiyədən Rusiyaya dost ölkəyə köçürülməsi ehtimalının gündəmdə olduğunu bildirib. Onun sözlərinə gəlmişkən Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov S-300 raketlərinin Türkiyədən Rusiyaya dost ölkəyə köçürülməsi ehtimalının gündəmdə olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müvafiq işlər görülür və müvafiq təmaslar həyata keçirilir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyədəki S-400-lərin Rusiyaya dost olan üçüncü ölkəyə verilməsinin mümkünlüyünü, lakin belə bir müraciətin olmadığını bildirib. O, Rusiyanın icazəsi olmadan məlum raket kompleksinin Türkiyənin üçüncü ölkəyə verilməsinin mümkün olmadığını vurgulayıb. 155 milyard dolları Ukraynada 2026-cı ildə müharibənin ümumi xərci bu qədər təşkil edir. Bunu Başnazir Sergey Karetski açıqlayıb. Məbləğə dövlət büdcəsi və beynəlxalq tərəfdaşların yardımları daxildir. Hökumət 27 milyard dolları qənaət və xərclərin yenidən bölüşdürülməsi hesabına qarşılamağı planlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Hərbi qüvvələr artıq İraqdakı mövqelərini tərk edib. Başnazirin müşaviri bu addımı mühüm mərhələ adlandırıb. Onun sözlərinə görə, missiyanın başa çatması tərəfdaşlığın sonu demək deyil. Əksinə, bu, üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərə keçid anlamına gəlir. Böyük Britaniyada Brexit-dən sonra Avropa İttifaqı ilə münasibətlər yenidən müzakirə olunur. Başnazir Andy Burnham gələcəkdə Avropa İttifaqına yenidən qoşulmaq variantını istisna etməyib.
2: Tamamilə əminəm və bunu açıq şəkildə deyirəm. Brexit faydadan çox zərər verib. Düşünürəm ki, Britaniya ictimaiyyətinin təxminən 60%-i də bu fikirlə razıdır. Bəs indi bununla bağlı nə etməliyik? Mən siyasətçilərin adətən etdiyi kimi danışmıram. Reallıqla üzləşirəm və insanlara nəzərdən keçirib özlərinin qərar verə biləcəyi variantlar təqdim edirəm.
1: Fransada dövlət sektoru işçilərinin etirazları səngimir. Parisdə eyni vaxtda yanğın söndürənlər və tələbələr nümayiş keçiriblər. Onlar maliyyə və resursların çatışmazlığından, eləcə də gələn il keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində planlaşdırılan büdcə ixtisarlarından narazılıqlarını bildiriblər. Aksiyalar paytaxtda nəqliyyatın hərəkətinə də təsir göstərib. Bir neçə etirazçı saxlanılıb. Dubaydan Tel-Əvivə uçan Fly Dubai aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi fövqəladə siqnal verdikdən sonra marşrutunu dəyişib. Təyyarə Səudiyyə Ərəbistanının Tabuk şəhərindəki hava limanına inib. Avialaynerin göyərtəsində 150-dən çox sərnişinin olduğu bildirilir.

0: Uçuş zamanı təyyarədən qaçırılma ilə bağlı istifadə olunan siqnal göndərilib. Bundan sonra İsrail hərbi qüvvələri bir neçə qırıcını havaya qaldırıb. İlkin olaraq təyyarənin qaçırılması ehtimalı araşdırılsa da, bu məlumat təsdiqlənməyib. İsrail təhlükəsizlik mənbələri fövqəladə vəziyyətin pilotlar arasında baş verən mübahisə ilə əlaqəli olduğunu bildiriblər. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında yanacaq böhranı yaşanır. Yanacaq doldurma məntəqələrinin qarşısında uzun növbələr yaranıb. Dizel yanacağı qiymətlərinin kəskin artması səbəbindən Texas qubernatoru Greg Abbott sentyabrın 28-də ştat miqyasında fövqəladə vəziyyət elan edib. Bununla da avtomobil mühərriki üçün nəzərdə tutulmayan dizelin daha geniş istifadəsinə müvəqqəti olaraq icazə verilib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Sabahdan ölkəmizdə 2026-2027-ci tədris ili üzrə məktəbə hazırlıq qrupları dərsə başlayır. Yerli mediaya istinadən bu il 104 mindən çox 5 yaşlı balaca məktəb həyatına qədəm qoyur. Qeyd edək ki, məktəbə hazırlıq qrupları 2021-ci il təvəllüdlü, yəni 2026-cı ildə 5 yaşı tamam olan uşaqları əhatə edir. 2025-2026-cı ildə ölkə üzrə məktəbə hazırlıqdan təxminən 81 min uşaq keçib. Onlar 2026-2027-ci ildə Azərbaycan bölməsi üzrə avtomatik olaraq birinci sinfə keçirilib. Sabah xüsusi hazırlıq keçmiş taksi sürücülərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə növbəti test imtahanı keçiriləcək. İmtahanda iştirak üçün 1680 nəfər qeydiyyatdan keçib. Bakı və Gəncə şəhərlərində təşkil olunacaq imtahanlarda namizədlərə sürücülərin etik davranışı və sərnişin daşımanı tənzimləyən normativ hüquqi aktlardan bağlı 20 test tapşırığı təqdim ediləcək. Uğur qazanan namizədlərə 7 il müddətində etibarlılıq şəhadətnaməsi veriləcək. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin dövriyyəsi, kultivasiyası ilə məşğul olan və odlu silah saxlayan şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyat zamanı 3 nəfər saxlanılıb. Onlardan narkotik vasitələr, narkotik tərkibli bitkilər və odlu silahlar aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə söz gedən şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi canlı şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 16-19, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Bəs bölgələrdə hava necə olacaq? Ətraflı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verir.
1: Bölgələrdə də oktyabrın 1-i səhər saatlarında yağmur sava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin gündüz saatlarından bəzi şimal və qərb rayonlarına başlayaraq arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrıda yağışın qısa müddətli leysan xarakteri olacağı, şimşək çıxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 24-28, dağlıq ərazidə 16-21 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmkan şahı.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence.

0: etti. İllik 13 faizden başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Xalqın səsi. Azərbaycan Radiosu.
2: Azərbaycan Radiosu böyük məktəbdir. Azərbaycan Radiosunun bünövrəsini kimlər qoyub? Azərbaycanın fəxri, əfsanəvi vətəndaşları Üzeyir bəy başda olmaqla Azərbaycanın simaları qoyublar. O ənənə indiyə qədər də davam edir.
3: 1900

0: 26-cı il noyabrın 6-sından Azərbaycan xalqının mənəvi mədəni tərbiyəsi ilə, informasiya genişliyi olsun deyə şəxsiyyət tərbiyəsi ilə fərqlənir. Azərbaycan radiosunda qulaq asa-asa gəlib gedən bütün nəsillərin bayramıdır. Bayramınız mübarək olsun.
1: Xalq artisti Eldost Bayram.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
6: Biri varmış,
7: biri yokmuş.

0: Qəşəng oyuncaq tikanı var. Gidək. Hansı topdan istəyirsən, alım sənin üçün.
1: Gidək.
0: Bax, bu mənim motoskletimdir. Min gidək.
1: Mindim, gidək.
0: Başqa məsələ getdik.

0: Toz canavar. Senin gözlerin herden bir renge çalır. Gel sana şehirde kalasan ha.
1: Şehirde.
0: Dört pence meydanında svitafor yoktur. Olarsan svitafor.
1: Doğrudan.
0: Düz deyirəm.
1: Elbette. Elbette svitafor vəzifesinde çalışarsan. Dört pence meydanında kayda qanunu yaratmak lazımdır.
2: Ne oldu? Bugünden ben svitaforam. Gidin.
3: Ben canavara elə derman içirmişəm ki, o dermanla sonra canavar bir de heç vaxt heç kəsə pislik eləyə bilməyəcək. Bunu özü də istəmir.
4: O vaxtdan svitafor məktəblilərin sevimli dostu oldu. Hər dəfə küçəyə çıxanda hamı ona baxır, onunla hesablaşır. Pişik balası isə belə deyir.
5: Niyav!
4: Svitafor mənim

0: xilas sərgilərdə iştirak edir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Litvanın ölkəmizdəki səfiri Kestutis Vaskilyavicuslu görüşüb. Görüşdə regionda təhlükəsizlik məsələləri, Litva ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi perspektivləri, həmçinin Litvanın Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi dövründə Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı müzakirə olunub. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında müdafiə sənayesində əməkdaşlıq genişləndirilir. Bu barədə Böyük Britaniyanın müdafiə üzrə dövlət naziri Vernon Quaker ASTV-yə eksklüziv müsahibəsində bildirib.
1: Sərgi müdafiə şirkətlərini bir araya gətirir. Yeni texnologiya və avadanlıqlar nümayiş olunur. Bu möhtəşəm sərgidə Prezident İlham Əliyevlə uğurlu görüşümüz oldu. Prezidentlə Azərbaycanla sıx münasibətlərimizdən və bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmə imkanları danışdıq. Müdafiə sənayesi sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi və bunu qarşılıqlı tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirmək məsələlərini müzakirə etdik. Bunun hər iki tərəf üçün faydalı olacağına inanırıq.
0: Dünya gündəmi ilə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyanın İraqdakı missiyası başa çatıb. Hərbi qüvvələr artıq İraqdakı mövqelərini tərk edib. Başnazirin müşaviri bu addımı mühüm mərhələ adlandırıb. Onun sözlərinə görə missiyanın başa çatması tərəfdaşlığın sonu demək deyil. Əksinə, bu, üzv dövlətlərlə ikitərəfli münasibətlərə keçid anlamına gəlir. Böyük Britaniyada Brexitdən sonra Avropa İttifaqı ilə münasibətlər yenidən müzakirə olunur. Başnazir Andy Burnham gələcəkdə Avropa İttifaqına yenidən qoşulmaq variantını istisna etməyib.
2: Tamamilə əminəm və bunu açıq şəkildə deyirəm. Brexit faydadan çox zərər verib. Düşünürəm ki, Britaniya ictimaiyyətinin təxminən 60% də bu fikirlə razıdır. Bəs indi bununla bağlı nə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası asasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
6: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bu evlilikdən onun bir qızı, bir oğlu dünyaya gəlir. Oğlu kiçik yaşlarında dünyasını dəyişir. Üç dəfə evli olan müğənninin sonuncu həyat yoldaşı həmkarı Lalə Dadaşovadır. Elçin ilk dəfə

da bunu etiraf edeyim. Deyib ki, məni bu yola qəsdən saldılar. ...2005 ilin may səhəri 37 yaşlı Elçin Cəlilov mənzilində ölü tapılır. Xanəndə Mehtabat qəbristanlığında dəfn olunur. Unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə ikunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.

0: təhvil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
1: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
3: Reklam.
2: Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
3: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət, abır, üst-baş, geyim, qiyafət, abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar, abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu, abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz, abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik, abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma, abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
7: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
7: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

0: ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Onun musiqisi akademik standartlara uyğun olmasa da səmimi və təkrar olunmazdı. Ömrünü musiqiyə həsr edən bu şəxs ölkəsi üçün təhlükəli elan edilsə də Amazon çayı hövzəsini addım-addım dolaşaraq Braziliya aborigenlərinin mahnı və rəqslərini toplayıb gələcək nəsil üçün nota salıb. Ona şöhrət gətirən bu xalq musiqisi nümunələri Braziliya Baxyanaları silsiləsində öz əksini tapıb. Dəqiq tərcüməsi Baxdan ilhamlanmış Braziliya piyesləri olan silsilə xalq musiqisi və Baxın yazı üslubunun vəhdətidir. Bu eksperimentlə bəstəkar barokka harmoniyalarını Braziliya xalq musiqisinə tədbiq edərək Latin Amerika ölkələrinin musiqisində yenilik edib. 1930-1945-ci illərdə meydana gələn bu süitalar eyni ad altında olmağına, eyni fikir və məna daşıdığına baxmayaraq ardıcıl səslənmə üçün nəzərdə tutulmayıb. Hərəsi müstəqil bir əsərdir. Braziliya baxyanalarının içində soprano və 8 violonçel üçün yazılan 5-ci süita Danaria bəstəkarın ən tanınan melodiyasıdır. Beləliklə Villa Lobos, Aria.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Çünki 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 때 가이타라는 일렬산.
1: 내가 이탈하는 이 날 삶을 삶에게

0: Bəzi bölgələrimizdə toy məclisini idarə etmək üçün xüsusi dəvət edilmiş toy bəyinə mağarbaşı deyirlər. Müəyyən yerlərdə isə mağarbaşı təntənəli toy düyün mənasında işlədilir. Onun başqa adı düyün başı və ya toy başıdır.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

alət barmaqla çalındığına görə simlərinin arasında 20 mm məsafə olur. Tamburun ümumi uzunluğu 940, çanağı 385, eni 200, hündürlüyü 135, kəlləsinin uzunluğu 120 mm-dir. Şirvan tamburunun diapazonu 1-ci oktavanın do səsindən 2-ci oktavanın mi səsinə qədərdir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində tamburu belə vəsf eləyib. Rəğbət et tamburə müğənni gəl ürəkdən, rəğbət açarı ilə ona bir qapı açsən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə...
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: abidelerimiz.
1: Xan Məmmədli küp qəbirlər nekropolu. Xan Məmmədli küp qəbirlər nekropolu Zərdab rayonunun eyni adlı kəndinin cənub qərbindən üzə çıxarılır.

kimsen sen? Kimsen sen? Kimsen sen? Soruştum.